Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel het, baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose. En besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

dorings gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, ons stuur die rose met baie liefde. En vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees sy sal verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

0: Call Malcolm Fatty Boom Boom en Donna Lewis. I could be the one. Jy is ingeskakel op Bosveld Stereo 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Fleetwood Mac wat hierdie uur afsluit met Dreams, Cool in the Gang, Sir Joanna en Meatloaf net voordat I Do Anything for Love.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En so begin ek hierdie nuwe uur met Celine Dion se Water from the Moon, Gerard Stein met Parfum, en dan maak ek hier draai in die 70's met Bethlehem Midler se The Rose.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Demi Moore, die gevoel. En die Everly Brothers, Till I Kissed You. Nou bespeel hy sê ek vir jou Copperfield, So You Win Again. Ampie met Ek Sal.

Ricky Nelson wat hierdie uur afsluit met Garden Party. Jack Reddick's net voor dit met No Matter en Henriette Water onder die brug. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie vroeë Dinsdagmôre met Boyzone, Love Will Save the Day. Pierre Sou se Resoneer en dan Michael Bolton, Said I Love You, But I Lied.

meer skryf nie. As die skulders se verf droog raak, as die bouwers se stene verbrokkel,

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die Boomgogga. Nou het ek vir jou The Kings, You Really Got Me, Marsha Raven met False Alarm en Christian Bartman se beste deel.

me. Christopher, lose you. Freddy Nest, wie is jy? En dan Rocking Horse for the working for a living. En daarmee het vir my groet het geword op die vroeë dinsdagmorgen. Ek los jou ouder gewoonte in die geselskap van niemand anders as Lee Prezeski. En dan groet ek jou met Logan Petersons whiskey en water, rooiwijn of jy. Susie Quattro, if you can't give me love. En Devil Dippenaar, 1 uit 'n miljoen. Ray Charles, I can't stop loving you. Ek hoop het 'n heerlike dinsdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

toe 'n groot Rudy van Deventer ons vanoggend met Brendan Piper se Dik en Dun. Daar was ook ou goud van Ray Charles met I Can't Stop Loving You, die Wil Dippenaar se eie eenheid 'n miljoen, en ook Susie Quattro se If You Can't Give Me Love. Net voor 5 op hierdie Dinsdagmorgen is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende, en baie dankie weer vir jou deel aan die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 149. Dit is Psalm 149. Opskrif lees, die Heere is goed vir sy volk. Prys die Heere. Sing een nieuwe lied tot eer van die Heere. Sing tot sy lof in die vergadering van sy trouwe dienaars. Laat Israel om verheug in sy maker. Laat die volk van Sion jubel oor die Heere, hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse. Laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Die Heere is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Sy trouwe dienaars juig oor sy mag. Jubel selfs as hulle op hulle beddens gaan lê. Die roem van God klink uit hulle mond, en hulle hand is die swaard, alle kante gesluip, waarmee hulle die nasies sal verslaan, en hulle volke sal straf. Hulle sal die konings van daar die nasies met kettings vastbind, hulle aansienlikes met ysterboeie, en die vonnis van hulle voltrek, soos dit vastgestel is. Dit sal die triomf wees van al die trouwe dienaars van God, prys die Heere. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dank u as Hemelse Vader, dat ons weet, dat wanneer ons aan u aan ons kant het, dat ons wel die oorwinning sal behaal. Dank u Vader, dat ons lofliedere kan sing tot u eer, vir al die oorwinnings wat ons in die lewe behaal. Seën ons en lei ons in Jesus naam. Amen.

bietjie krag vir die nuwe dag wat voorlê. Rowan Josh met Go Rest High on That Mountain. Die tyd nou, 6 minuut oor 5 en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. So is dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Preseski. Hier met geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môre gaan weer aan diens tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds 2 boodskappe ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6:00. Plaas ek musiek nou van Willem Botha en Kenny Benson met dit wat ons harte deel.

0: Die musiek van Aha met You Are The One, Maria So Hurry On Home, Deens Jordaan So Hartseer in vir die reën en ook Gabby Barrett met The Good Ones. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Bosveld Stereo weer.
0: En nuwe streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 26. Johannesburg, 6 tot 24. En Vereniging, 5 tot 25. En in Mpumalanga, oggendmis skole oor die oostelike Hoofveld, as ook die Platoorrand, verder mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 10 tot 26. Ermelo, 7 tot 24. Imalahleni, 9 tot 24. Standerton, 6 tot 26. En Skukuza, 9 tot 31. In die Limpopo-provinsie, oggendmiskoele in die noordwestelike en sentrale dele, anderste mooi weer en warm. Polokwane, 8 tot 26. Palaborwa, 11 tot 32. Inzanin, 8 tot 27. Messina, 13 tot 30. Lepalale, 10 tot 31. En Mokopane styg van 11 tot 28 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp, 4 tot 29. Potchefstroom, 5 tot 29. Mahikeng, 8 tot 29. Rustenburg, 10 tot 30. En Vryburg op van 6 tot 30. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein, 3 tot 27. Welkom, 5 tot 28. En Bethlehem, 0 tot 26. In die Noord-Kaap, oggendmis skole, anderste mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Upington, 6 tot 32. Kimberley, 4 tot 29. De Aar, 7 tot 27. Alexander Baai, 10 tot 20. Springbok, 19 tot 31. Calvinia, 4 tot 32. En Sutherland, minus 3 tot 27. In die Weskaap, oggendmiskoele in die noordwestelike en suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm, en dit sal koud wees oor plekke langs die suid- en suidweskus. Kaapstad, 12 tot 19, Vredendal, 7 tot 33, Riversdal, 11 tot 19, George, 10 tot 17, in Worcester, 11 tot 22, Beaufort West, 8 tot 27 en Oudtshoorn 8 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar bewolk in die suide in die oggend as ook die aand met mis oor plekke. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Obaga 10 tot 22, Makanda 6 tot 22. Nkuba, 7 tot 27, Robertsebukwestad, 3 tot 24, Kugompoestad, 11 tot 22, Potsenjohns, 12 tot 21, Mtata, 6 tot 23, Kumani, 5 tot 27, en Kanse, 9 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban, 15 tot 24. Richards Bay, 13 tot 28. Pietermaritzburg, 8 tot 27. En Larry Smith styg van 7 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Langene van Corlea Botha met gee jouself vir my.

0: baie mooi klanke om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Tony Christie, saam met Vicky Leandros met Work on a Stay Together. Voor dit, James Blunt met 1973 en ook Joe Black met Diep Brug. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek hier by die Hart van Goud en dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê die regering en die sakesektor moet ekonomiese beperkings saam aanpak. Die eerste getuie sal vandag in die heropende Steve Biko ondersoek getuig. En in rugbynies, twee bokke word vrygestel om die Leeus teen die All Blacks te versterk. President Cyril Ramaphosa sê terwyl die staat beleid moet stel, reguleer en openbare dienste lewer, is die kundigheid en hulpbronne van die privaatsektor van kritieke belang om 'n veerkragtige ekonomie te bou. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en sakeondernemings is verlede week bekendgestel om vinniger inklusiewe ekonomiese groei te dryf en werk te skep. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa, die vennootskap het onder meer gehelp om beerkrag te beëindig en die bedryf van belangrike havens te versterk. Hy sê sosiale vennootskappe is praktiese, lewensgerigte meganismes wat meetbare resultate behaal. Die eerste getuie in die voortgesette geregtelike ondersoek na die dood van die anti-apartheidsaktivis Steve Biko sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Kalberga getuig. Die verhoor is gister vertraag deur 'n geskil oor die befondsing van die regsverteenwoordiging van Biko se weduwee, Nonsi Kelelo. Die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het nou ingestem om die regskoste te dek wat die baan weg vir die voorsetting van die ondersoek. Die saak is heropen om die omstandighede rondom Biko se dood en polisieaanhouding in 1977 te ondersoek. Die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy land se steun vir Oekraïne het nie verander nie, ten spyte van Russiese vergeldingsdreigemente. Hy het gister sy eerste amptelike besoek as eerste minister aan Kiev gebring, ten tyde van die landse 35ste onafhanklikheidsviering. Burnham sê Brittanië sal steun aan Oekraïne op 3 sleutelgebiede bied. Hy sê daar is om die lugruimte help verdedig, meer sanksies teen Rusland in te stel en te onderhandel, aangesien Kiev nooit 'n gebied sal prysgee wat Moskou nie op die slagveld kan verower nie. En ons sluit af met rugbynuus. Min mense verwag die Lions sal die All Blacks se onoorwonne status op hulle Suid-Afrikaanse toer in Johannesburg vanaand beëindig. Nieu-Seeland het oorwinnings behaal oor die Stormers, die Bulle, die Haie en die Springbokke in hulle eerste 4 toerwedstryde. Die Lions afrigter Ivan van Rooyen het sy sterkste moontlike span aangewys, versterk deur die insluiting van Kian Horan en Boan Venter, wat van die nasionale groep vrygestel is vir die ontmoeting. Die wedstryd op Ellis Park skop vanaand om 7 uur af.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Ons skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
9: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
10: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Die stemme van Steve Hofmeyer en Liesel Pieters met Rooi See. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, ek wil net graag vir my suster Esmy sê baie geluk met haar verjaarsdag. Baie lief vir haar en ek kom van Cindy af. Dan aan 'n amazing, sterk, liefdevolle, omgee, gelowige en snaakse moeder Anna. Baie geluk met Moek se verjaarsdag. Dankie vir alma se liefde en bystand. Ek is baie lief vir ma en ek kom met liefde van Etty af. En goeiemôre. Ek wil net asseblief 'n boodskap aan my kleinkind Roan Legransie stuur en vir hom baie geluk sê met sy 14e verjaarsdag. Jy moet 'n geseënde dag hê Roan. Lief jou en kom van jou ouma Anna af. Dan 'n gelukkige 14e verjaarsdag aan Hendrik Spies wat vandag verjaar. Mag dit 'n geseënde nuwe lewensjaar wees en ons is baie lief vir jou. Ek kom met liefde van papa, mama en jou twee sissies af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Geluk aan Roos van Sail. Baie geluk met jou verjaarsdag nig. Mag daar nog baie wees. En ek kom met liefde van die Lombards af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Hoop dit is 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Leo Seye met Young and in Love.

0: Leo Sayer met Young and in Love. Dis amper 16 minute oor 6 hier by Bosveld Studio. In die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: One Direction met Steal My Girl.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. In Sandton, Mike 1 Suid, druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Rancho weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Rigel Laan. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, dit is by die Vleene Piering Wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Albertina Sisulu weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders het teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam na Bosveld, stereo 107.5 en was Sheena Easton met Morning Train, as ook Wenzel, sy meisie wat kan vasdans. Bly in skakel vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleverings, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
7: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
8: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Minister Lamola verdedig die vertragings in apartheidsvervolgings. MISA waarsku die langer rybewystydperk kan padveiligheid bedreig. En die Canadese premier beloof om terug te slaan teen die nuwe Amerikaanse tariewe. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 10 tot 26. Johannesburg, 6 tot 24. En Vereniging, 5 tot 25. In Mpumalanga, oggendmiskolle oor die oostelike Hoëveld, asook die Platoorrand, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombala, 10 tot 26, Ermelo, 7 tot 24, Imalahleni 9 tot 24, Standerton 6 tot 26 en Skukuza 9 tot 31. In die Limpopo provinsie, oggendmiskoele in die noordwestelike en sentrale dele, andersins mooi weer en warm. Polokwane 8 tot 26, Palaworwa 11 tot 32, Inzinin 8 tot 27, Messina 13 tot 30, Lebalale 10 tot 31 en Mokopane op van 11 tot 28. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm. Klaarsdorp 4 tot 29, Potchefstroom 5 tot 29, Mahikeng 8 tot 29, Rustenburg 10 tot 30 en Vryburg op van 6 tot 30 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 3 tot 27, Welkom 5 tot 28 en Bethlehem 0 tot 26. In die Noord-Kaap, oggendmiskoele, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Upington 6 tot 32, Kimberley 4 tot 29, De Aar 7 tot 27, Alexander Baai 10 tot 20, Springbok 19 tot 31, Calvinia 4 tot 32 en Sutherland minus 3 tot 27 grade. In die Weskaap, oggendmiskoele in die noordwestelike en suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 7 tot 33, Riversdal 11 tot 19, George 10 tot 17, in Woester 11 tot 22, Beaufort West 8 tot 27 en Oudtshoorn 8 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar bewolk in die suide in die oggend asook die aand met mis oor plekke. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Kobaga 10 tot 22, Makanda 6 tot 22, Nkuwa 7 tot 27, Robertsebukwestad 3 tot 24, Nkugompustad 11 tot 22, Potsenjohns 12 tot 21, Mtata 6 tot 23, Kumani 5 tot 27 en Kanse 9 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Durban 15 tot 24, Richards Bay 13 tot 28, Pietermaritzburg 8 tot 27 en Ladysmith op van 7 tot 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met swemnuus. Die internasionale liggaam, die eenheid vir integriteit en watersport, het Swem Suid-Afrika se president Alan Fritz en uitvoerende hoof Sean Adrianse voorlopig geskors oor moontlike oortredings van wêreldwatersportsintegriteitskode. Die bewering sluit in misbruik van mag in die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die eenheid sê Fritz en Adrianse mag tydens hulle voorlopige skorsing geen amptekleë by Swem Suid-Afrika, Afrika Watersport, Wêreldwatersport of enige ander erkende liggaam nie. En dan in rugbynuus, die 39-jarige veelsidige voorspeler Dion Fourie kan saterdag sy 14e toets vir Suid-Afrika speel, nadat hy op die bank ingesluit is vir die wedstryd teen die All Blacks in Kaapstad. Hy het sy internasionale debuut in 2022 gemaak en by die volgende jaar se wêreldbeker sy 13e toets gespeel. Kaptein Pieter Steef Du Toit sal die 11de bok word om 100 toetse te bereik. As hy 'n koalisie speel, sal hy die mees ervare bokspan ooit wees, met 'n gekombineerde totaal van 1012 wedstryde in die opdraf 15-tal. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country klanke van Alan Jackson met Who's Cheatin' Who.

0: Alan Jackson met Who's Cheating Who. Is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net na die breek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook, Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N4 Oos druk verkeer voor die proefplaaswisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer in die area van Montana as gevolg van padwerke. In Sandton, Maikien Suid, 'n botsing voor Marlboro-Rylaan. Johannesburg, Maikien Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rancho weg, as ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigelaan. En dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
4: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons die uur af met die klanke van Bell, Book and Candle met Rescue Me. Daar was ook Afrikaanse muziek van die Landry met Rai, Rubber Ducks, The Summer in the 70s. En ook Deedrey Barnard met Beskerm Jou Hart. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is. Wow, I feel
4: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozetski. In die bulletin, minister Lamola verdedig die vertragings in apartheidsvervolgings. MISA waarskie die lange rybewystydperk kan padveiligheid bedreig. En die Kanadese premier beloof om terug te slaan teen die nuwe Amerikaanse tariewe. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het sy besluit verdedig om nie 'n ondersoekkommissie na beweerde inmengery by die vervolging van apartheidsmisdade te ondersteun nie. Hy het gister die eerste keer vir 'n kruisondervraging teruggekeer na die Waarheids- en Versoeningskommissie se sake ondersoek. Lamola, voormalige minister van Justisie, sê finansiële beperkings by die departement en die Nasionale Vervolgingsgesag het WVK-sake geraak. Hy sê meer indringende eise dwing die departement om moeilike keuses te maak wanneer families 'n ondersoek vra na die hantering van sake. Die geskorste minister van polisie, Senzo Mkhunu, ontken die KwaZulu-Natalse valkebeampte, die Nadalian Govende, se bewering teen hom by die Madlanga kommissie. Govende het verlede week getuig Mkhunu het hom probeer oorreed om talle skietvoorvalle deur die polisie oor die deur van die provinsie se polisiekommissaris in Sandlamkanasi te lê. Mkhunu se woordvoerder, Sitembiso Mshengu, het aan Newsroom Africa gesê, die bewering is sonder enige bewyse gemaak, en die minister verwerp dit met die minagting wat dit verdien. Die motorbedryf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Bakamile Lubi Majola van die vakbond waarskie dat toestande so swaksig padveiligheid kan beïnvloed. En ten slotte, die Kanadese eerste minister, Mark Carney, sê die doel van handelsonderhandelinge met Amerika was nog altyd om die beste ooreenkoms vir die Kanadese te beding en nooit 'n ooreenkoms ten alle koste of teen enige tydraamwerk nie. Amerika se 50% tarief op 'n reeks Kanadese produkte het die naweek van krag geword. President Donald Trump het intussen gedreig om op 1 Januarie 2027 nuwe tariewe op voertuie in te stel. Carney sê Kanada sal op 8 September met sy eie tariewe wraak neem.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.82 teen die pond. 'n Bitcoin verhandel teen $79,737. Die prys van goud is $4,671.28 per fyn ons. Platinum $1,856 en die prys van Brent olie $93.30 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Vlei en Epiring wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N4 Oos voor die Proefplaas wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer in die area van Montana as gevolg van padwerke. Sandton, Maakie en Suid, 'n botsing voor Marlborough Rylaan. Johannesburg, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Empire. En dan in Pretoria, Maloto weg in 'n suidelike rigting, baie stadig verkeer by Sefakamugato Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so welkom ons in nuwe ure hier by Bosveld Studio met Eagle Eye Cherry se Save the Night. Amper 10 minute oor 7 en soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Dinsdagmôre. Plaaslike musiek nou van die Piesangskille met Josie.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Begin het lanke van Dolly Parton met 9 to 5, as ek die piesangskille met Josie. Dit is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo, maar die tyd word aangebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.

0: Vrolijke klanken van Willie Birkenstock met Judy.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R26.71 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het inligting ontvang, daar het 'n botsing plaasgevind op Beyersnou D-ry laan in die area van Honeydew, naby die polisiestasie. Neem met kennis as jy tans in die area is. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Centurion, die N1 Noord, botsing plaasgevind voor Botha laan. Houten Estate, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na 11de laan. In Parktown, Maaikie Noord, drukverkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Drukverkeer tans op die N4 Oos voor die Proefplaas wisselaar. Steeds in Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer deur die area van Montana as gevolg van padwerke. Sandton, Maaikie Suid, die botsing voor Marlboro-rylaan. En dan weer terug in Pretoria, Molotoweg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig by Sefakumugato-rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Plaas ek het alleen van Bernie's Waste met Kom maar nader as ek The Rising Suns met Shine Like a Day.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die gewilde arbeidfeest vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henri. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die Appelhof sal vandag die regering se saak teen die maatskaplike hulptoelaag aanhoor. Die EFF het 'n parlementêre etiekklag teen Mark Burke ingedien. En in swemnies, Swem Suid-Afrika se president en uitvoerende hoof is voorlopig geskors. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. As ons kyk, tans lyk in die verkeer, Elizabeth het my in kennis gestel by die Daspoortonnel in die rigting van Danville, baie swaar verkeer. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê baie dankie aan Elizabeth vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Pretoria. Die N4 Wes verwag vertragings op pad met die N1 Boweg. Centurion en die N1 Noord 'n botsing voor Botalaan. Houghton Estate en Maaikie Noord te druk verkeer op pad na 11de Laan. Parktown en Maaikie Noord te druk verkeer op pad na Oxford Weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die Vleene Piering Wisselaar. Pretoria, Quagga weg in 'n oosek rigting, 'n botsing by Transoranje weg. Steeds in Pretoria, die Mabopane weg in 'n oosek rigting, verwag vertragings op pad na SK op Paslele Rylaan. En ook Sefako Mugato Rylaan in 'n oosek rigting, druk verkeer op pad na die N1 weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
8: Klanke van 2000 by Bosveld 107.

0: Yes, want hierdie Dinsdagmôre saam met Bosveld stuur jou 107.5 en dit was die musiek van John Boucher met die Rower, asook Pink, so Please Don't Leave Me.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie dan gemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die Union Site na die proefplaas Wisselaar. Dan ook 'n botsing op die Union Site na Olifantsfontein weg. Pretoria, die Union Site, druk verkeer op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Houten Estate, Maikien Noord, druk verkeer op pad na 11de Laan. In Centurion, die Union Noord, botsing voor Bota Laan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gelulies Wisselaar. Dan in Cresta, Beyers nou die Rylaan, verkeersdig tans by die werking by Mimosa weg. In Pretoria, Quagga weg in 'n oostelike rigting, botsing plaasgevind by Transoranje. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom op Patlele Rylaan, en dan ook Molotto Weg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer by Sefako Mugato Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Ja, is daar saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Ja, is er saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met Miley Prozeski en is weer te

0: Adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Ja, is daar saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Liprozeski en is weer te nastyd hier by die Hart van Goud. As jy sukkel om gewig te verloor en al alles probeer met geen blywende resultate nie, is dan net vanoggend hier van Tenaz om jou te help om gewig te verloor. 7 kg presies te wees. Goeiemôre Sanet.
2: Môre julle, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend vir elke mens wat saam met ons kuier te sê, weet julle wat? Tenaz werk en ons het uiteindelik besluit om hierdie maand net vir jou uit te daag om maar net 7 kg te verloor. Julle 7 kg is amper niks nie. Maar weet julle wat? 7 kg is 'n hele klerenommer. Ek het gister met 'n dame gepraat. Sy het glad nie geweet wat sy weeg nie, maar sy was 'n nommer 42. Toe sê ek van luisterie, wat wil jy weeg? Nee, ek weet nie wat ek weeg nie. Toe sê ek van okay, goed. Wat se klerenommer wil jy dra? Weet jy wat? Ek het altyd 'n 36 gedra. So dis 36, 38, 40, 42. Dis 3 klerenommers, 3 x 7. 21 kilos wat sy moet verloor. So werk gou uit daar waar jy nou net sit. Wat se klerenommer wil jy graag dra en hoeveel 7 kg moet jy verloor? En ek wil graag vir jou sê, as jy wil deelneem aan ons 7 kg challenge, stuur gou vir ons 'n WhatsApp na 063 062 1888 en dan die bonus as jy vandag vir jou tenaas bestel, kry jy 'n gratis kapsule van R600 saam met jou bestelling.
1: Nou, Sanet, jy sê altyd jy het 'n lewenslange stryd met jou gewig. Hoekom so?
2: Ag, Lee, ek wil nou nie kla en kerm nie, maar as jy nou al in jou 50's is, ek begin al vir 60 kyk, en jy moet nog steeds na jou gewig kyk, dan is dit nie maklik nie. Ek was 8 jaar oud toe ek begin dieet het, en vanoggend op pad hier na die radio toe het ek iemand gesien wat seker 80 is, wat besig is om te oefen. So, dit kom net vir my daarop neer, dit is rarig. 'n lewenslange stryd. En laas jaar het ek 35 kilos verloor, soos julle weet van die 50 wat ek opgetel het na geweldige drama. En ek wil graag hierdie laaste gewig verloor. Dit was 'n moeilike tyd wat nou net verby is. Dis nie altyd maklik nie, veral met die winter, maar nou is dit amper somer. So ja, vanoggend wil ek vir jou sê, kom. Vat jou foon, stuur 'n WhatsApp na 063 062188 en kom verloor daai 7 kilos saam met Tenaz en kry ook sommer jou gratis kapsule as jy vir jou Tenaz bestel. 063 062188.
1: Dan Sanet, hoe weet ons luisteraars watter Tenaz program om te gebruik om gewig te verloor op spesifieke probleemareas?
2: Dit is eintlik vreeslik maklik, julle. Daar waar jy nou sit, as jy nou weet hoeveel klerenommers het jy om te verloor, dan moet jy nou besluit, waar wil jy daai gewig verloor? Kyk op jou lyf, waar sit die meeste vet? Nou die meeste mans is gewoonlik 'n top by Tenaz. Dit is nou as al jou gewig op jou bo-lyf sit en jy het 'n groot boepmaag, die dames sal effens swanger lyk, so dan is jy 'n top by Tenaz. En as al jou gewig op jou onderlyf sit, met ander woorde jy het 'n pragtige peer lyfie soos ek altyd sê, maar 'n breë heupe, groot boude, selluliet en dik knieë wat eintlik glad nie lelik is nie. 'n Vrou moet 'n lyf hê, dan is jy 'n bottom by Tenaz. En dan as jy gewig het reg oor jou hele lyf en moontlike dubbelken en los vel en partykeer meer as 15 kg het om te verloor en dalk al reeds op kroniese medisyne is soos Eltroxin of bloeddrukmedisyne of cholesterolmedisyne, met ander woorde 15 kg om te verloor, dan is jy 'n all over by Tenaz. En dan die laaste groep, dit is nou die mense wat sukkel om te slaap, miskien moontlike trauma beleef het, en dan ook dames wat in menopouse is, met ander woorde al daai vet om jou middellyf. Dis nou as jy jou middeltjie verloor het. Baie keer kan ek sien by dames, veral as jy altyd 'n bottom was, skielik het jy nie meer die middeltjie nie. Dan moet jy weet, o aarde, ek het nou menopouse geslat en nou gaan ek nog moeiliker gewig verloor, maar vir jou het Tenaz die regte program. So vat jou foon, stuur gou daai WhatsApp 063 062188. Ek is Sanet van Tenaz en weet jy wat? Ek gaan saam met jou daai 7 kilos hierdie maand verloor.
1: Dan Sanet, as jy Tenaz gebruik, moet jy spesifieke dieet volg.
2: Oeg, julle, as die eet gewerk het, dan het niemand elke maandag begin met 'n nuwe ene nie. Ek glo glad nie in die eet nie. By Tenaz leer ons vir jou presies hoe om te eet, sodat jou lewer optimaal vet kan verbrand en sodat jy saam met jou gesin kan eet. By Tenaz kan jy vleis braai, jy kan 'n bier oor 'n naweek drink. Dis nou spesiaal vir die mans en vir dames 'n glasie wyn. En weet jy wat? Jy kan by 'n koffiewinkeltjie 'n stukkie koek gaan eet. Jy ruil

0: uit met jou vrug. Tenas is 'n gewone, gesonde, volhoubare lewenstyl en dit word die nou diet metode genoem. En as jy sukkel om reg te eet, gebruik jy Tenas shake en ons nou thank you kapsule wat vir jou baie meer selfbeheersing gee. So stuur gou-gou daai WhatsApp 0630621888. Ek is seker jy ken ons nommer 0630621888.
1: En dan net, as ons luisteraars dalk 'n beperkte begroting het, hoe kan Tenas hulle help?
0: Spesiaal, net vir jou. As jy R250 vandag het, het Tenas vir jou die Today kapsule gaan maak, sodat jy ons nou diet metode kan volg, die Today kapsule kan drink vir meer selfbeheersing en jou gewig op 'n gesonde, veilige manier verloor sonder neeweffekte. 0630621888.
1: Soos ons net nou genoem het, as jy wil 7 kg verloor, stuur nou 'n WhatsApp na 0630621888. Onthou slegs die eerste 20 bevestigde bestellings vandag ontvang 'n gratis Tenas kapsule te waarde van R600 saam met hulle bestelling. Ek herhaal weer, dis 0630621888. Baie dankie net, lekker dag julle.
0: Plesier julle en onthou, dit is nooit te laat om maar te word nie en die somer is die beste tyd om jou lyf in orde te kry. Dis nog net 'n paar maandjies. Dan is dit Kersfees en ek wil graag hê almal wat vandag luister, moet mooi, gesond en fiks wees. So 063 062 1888.

0: So rond ons nog die eerste musiek af met Michael Learns to Rock, So When Tomorrow Comes. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvas Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Plascon rubbertaf. Duursame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Appelhof sal vandag die regering se saak teen die maatskaplike hulptoelaag aanhoor. Die EFF het 'n parlementêre etiekklag teen Mark Burke ingedien. En in swemnuus, Swem Suid-Afrika se president en uitvoerende hoof is voorlopig geskors. Die Appelhof in Bloemfontein hoor vandag die regering se appel aan teen die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Hooggeregshof het bevind talle van hierdie toelaag se regulasies is ongrondwetlik en ongeldig, insluitend dat aansoeke slegs aanlyn ingedien word. Burgerregtegroepe sê hierdie vereiste sluit sowat 14% kwalifiserende begunstigdes uit wat nie internettoegang het nie. Die Nasionale Tesorie sê die toelaag is ingestel as tydelike verligtingsmaatreël teen tydens COVID-19 en waarskynlik dit kan byna R100 miljard kos as dit uitgebrei word. Die EFF het 'n formele klag teen Mark Burke van die DA by die Parlement Gesamentlike Komitee oor Etiek en Ledebelange ingedien. Dit volg na beweringe dat Castello, die maatskappy wat hy gestig het, deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek is vir valutabeheer oortredings in transaksies ter waarde van meer as R4 miljard. Die DA het Burke verlede week verwyder as die party se verteenwoordiger op die Parlement se Finansies Komitees. Omfilwe Matowe van EFF sê Burke was nie deursigtig in die Parlement oor die ondersoek deur die Reservebank nie. Amerika se minister van Finansies, Scott Bessett, het operasie ekonomiese uitgeworpene ingestel teen Iran se finansiële vennote regoor die wêreld. Dit volg nadat Amerika 'n reeks nuwe sanksies teen Teheran ingestel het en sektore soos digitale bates, tegnologie en verskeping. Volgens die Tesorie Departement is die sektore waarop Iran se ekonomie gebaseer is. Bessett dreig om uiter streng sanksies in te stel teen enige land of instelling wat ekonomiese bande met Teheran behou. En ten slotte, die internasionale liggaam, die eenheid vir integriteit in watersport, het Swem Suid-Afrika se president Alan Fritz en uitvoerende hoof Sean Adrianse voorlopig geskors oor moontlike oortreding van wêreldwatersport se integriteitskode. Die bewering sluit in misbruik van mag in die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die eenheid sê Fritz en Adrianse mag tydens hulle voorlopige skorsing geen aanbeklee by Swem Suid-Afrika, Afrika Watersport, Wêreldwatersport of enige ander erkende liggaam nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,01 teen die dollar, R18,67 teen die euro en R21,83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,722. Die prys van goud is $4,635.56 per fynons. Platinum $1,857 en die prys van Brent olie $93.46 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by John Foster Rylaan. In Braamfontein, Maaikie Noord druk verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n solsinne voertuig op die R21 Suid by Solomon Mahlangu Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid by die Vliegende Piering Wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Suid na die Proefplaas Wisselaar. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid na Olifantsfonteinweg. Op die N4 Wes verwag vertraging sopad na die N1 Hoofweg. In City Deep, Heidelbergweg in 'n noordelike rigting, verwag vertraging sopad na Pietstraat. In Centurion, Rooihuiskraalweg, verkeerslige tans by die werking by Lenschenlaan. Terug in Pretoria, Quaggaweg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Transoraniaweg. Steeds in Pretoria, die Mabopanehoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging sopad na Eskie en Baselereilaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deurstuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio ontbyt met Robin Ault se All of Women. Die tyd nou 11 minuut oor 8 en jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Soos ek genoem het, dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie Dinsdagmôre. Plaaslike klanke volgende op die speelhuis van Luanel met Wys vir my.

0: Die musiek van The Crystals met Dadu Run Run, as ook Fat Man se Oom Olifant. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter ware vir geld met aanbiedinge soos B-Wall ekstra suiwer olyfolie, 1 liter vir R169.99. Lind geselekteerde sjokoladeprodukte, koop enige 2 en spaar 25%. En Colgate Pro, Total of Max tandepaste, 75 ml of 100 ml, enige 2 vir R79. Geldig tot die 6de September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Jy is die antwoord, ek is die vraag. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Hallo Maria, ek kan onthou hoe wat. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Is een reiziger naar morgen. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 26, Johannesburg 24 en Vereniging 25. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 24 saam met Imalahleni. Standerton 26 en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 26, Palaworwa 32, Zanin op tot 27, Messina 30, Lepalale 31 en Mokopane 28. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 29 saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg en Vryburg albei styg tot 30 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 28 en Bethlehem 26. In die Noord-Kaap, Upington 32, Kimberley 29, De Aar 27, Alexander Baai 20, Springbok 31, Calvinia 32 en Sutherland 27 grade. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 33, Riversdal 19, George op tot 17, Woester 22, Beaufort West 27 en Oudtshoorn styg tot 21. In die Ooskaap, Gqeberha 22 saam met Makanda, Nkuba 27, Robertsbouquestad 24, Kugompostad 22, in Port St. John's 21, Mtata 23, Kumani 27 en Kwanse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 29 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Gerard Stein met Baby Chocolates.

0: Musikvideo van Roy Balkan met Lady Chauffeur en Lee's Voices en Gerard Stein met Baby Chocolates.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes na Kliprivier Rylaan. Dan in Denver, Mike 2 Wes, verkeer is stadig by Denver. In Lindbroek Park, die N3 Noord, botsing voor Marlboro Rylaan. As ook 'n botsing op die N1 Noord by John Foster Rylaan. Braamfontein, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Vleene Piering Wisselaar. Ook 'n botsing op die N1 Suid na Olifantsfonteinweg. En dan in City Deep, Heidelbergweg in 'n noordelike rigting, verwag vertragings by Pietstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. En die dippenaars vol gaan in die beurt, en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister, en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll, Appel sê hier sal jy boer, PZN sê Jeppa, en die laas een vir die uur, Morning Talking, met Yoda Lady of My Heart. Tot morgen toe.

0: Dat is die verlangmusiek van Pussycat, die dit is I'll Be Your Woman. En luister na Bos, sal de 17 oor 9 in die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van niemand anders as Aetna Medies nie. En dit vir al jou medische thuiszorg toerusting. Besoek hulle webtuiste aetna.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: I'll take good care of you tonight. Fleetwood Mac, When the Sun Goes Down. Die enigste FM radiostasie in harties, Bosselts. Jy kan ons aanlyn ook, bosselts.co.za. Beteken jy kan ons oral saam met jy net waar jy gaan. Is jy lus om R1000 te wen vrydagoggend, hè?
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So, ons wil weet wie is die drie kunstenaars en wat is die titels van die snitte. In volgorde die nommer weer 064-115-2281. En dien hulle vrijdagochtend 10:00 jou naam trek, dan sê ek vir jou om 11:30 vrijdagochtend of jy die R1000 gewen het.

0: Was al in 075 die hart van goud met the Mavericks. Here comes my baby. En 'n super een van Suid-Afrika se Anlie van Rooyen, net mooi voor dit. Ek mis jou. Ek het musiek vir jou binnekort van Bobby Vina, wanneer jy kan uitsien. Ek sien ook vir Henry Alans 'n bietjie later, Julio Iglesias en Dolly Parton.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer LK 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die Bosveld Stereo ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Rabbel, en dit is seker vir jou van gister. Van wie? Jy het my vra, wat spring hy? So ek hoor nie gespring met hierdie ene nie hoor, en hy speel al 100 jaar hier by die hart van goud. Luister, indien jy die leidraad gemis het vir die ontploffing kompetisie, jy kan gaan kyk op Boshaal Stereo se webblad, boshaalstereo.co.za, gaan kyk onder potgooi, hy let daar. Ek het hierdie ontvang van Gilbert, luister bietjie. Miskien is jy in daardie rigting of wat Gilbert?
1: Goeiemôre aan jou hierdie boswaardluisteraars, verkeer inligting op die N4 as jy ry vanaf Pretoria in die rigting van Brits by die Brits stopplaza, daar's een of ander probleem, maar is net daai rigting. Ek is nie seker wat die probleem is tans daar nie, dit is chaos, die verkeer staan kilometers ver en hulle beweeg glad nie. So kies my alternatief wat die toe, indien jy dalk vanaf Pretoria moet reis Brits toe. Lekker dag, veilig wees.
0: Sterkte met daardie frustrasie. Dankie Gilbert vir die inligting. Ek wil uitkom by Hendrik Lans, soos vroeër beloof, hier is sy rose.

0: Sir, when you tell me that you love me, Dolly Parton saam met Julio Iglesias. Sien jy, ons bring die goeie tyd terug by Boshaalstudio.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Goeiemôre aan jou hierdie Bosveld luisteraars. Verkeer inligting op die N4 as jy ry vanaf Pretoria in die rigting van Brits by die Brits stopplaza. Daar is een of ander probleem, maar is net daai rigting. Ek is nie seker wat die probleem is tans daar nie. Dit is chaos. Die verkeer van kilometers ver en hulle beweeg glad nie. So kies maar alternatiewe roete indien jy dalk vanaf Pretoria moet ry na Brits toe. Lekker dag, veilig wees.
2: Wel, dankie dan vir daardie inligting, Gilbert Bosch. Ek sien dan ook Pretoria die R21 rigting Noord verkeer wat stadig beweeg op pad na die aansluiting tot die N1 Noord. Die N1 Suid sal staan 'n voertuig dis by Rangel, N1 Noord sal staan 'n voertuig pad na Albertina as Sulu, R21 Noord sal staan 'n voertuig met naam Mafias. Die M1 Braamfontein Noord oponthoud, dit is by Smit, die N3 Noord botsing met plaas van dit voor London. Sandton Rivonia weg, stadige verkeer op pad na Grayston Ryland, wees wie uitkyk daar en bring vir ons op hoogte by 064 1152 81.

0: Nessie verby.
1: Ons het nou maar Nessie verby en dit is Caroline Bosch. Is skakel by Boshal Studio. Onthou, morgenoggend 10:00, daar die nuushoofdruk. Kom François van Rensburg atleet. Ons het met hom gesels oor 'n splinternuwe engelsnit wat hy bekend gestel het. Hierdie is Mango Groove.

0: Dis lus musiek wat jy onthou, Bosal Serio en Lady Lay van Brotherhood of Man.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Getyd is 10 uur, tyd vir nuus hoofstrekke wat moontlik maak word deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa gaan vanmiddag die parlement vra beantwoord oor migrasie, die waterkrisis en onwettige mynbedrywighede. Die VF Plus sê munisipaliteite moet die ekonomie aandryf en nie kniehalter nie. Iranse minister vir die ekonomie sê hulle is ten volle voorbereid op Amerikaanse sanksies. Rugby, Erasmus sê hulle gaan sake regmaak in die tweede toets teen die All Blacks. Ek is Eddie de Pinaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en die hoofstrekke geborg deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sandton, die M1 site is daar 'n botsing wat plaasgevind het by Marlboro-Rylaan. Lindbrow Park, die N3 Noord, stadig bewegende verkeer op pad na Marlboro-Rylaan. Die M1 site is daar ook 'n stilstaande voertuig op pad na die N1 Noord. Pretoria R21 Noord verkeer hoop op 1 met die aansluiting tot die N1 Noord. Die M1 site is daar 'n stilstaande voertuig is by Rigel. Die N1 Noord ook 'n stilstaande voertuig wat het met Albertina Sulu. R21 Noord, stilstaande voertuig. Dit is net voor na Mafios Rylaan. N1 Noord, die botsing wat plaasvind het by Rancho weg. Nou, dit was hele ruk gelede, ek weet nie of hy steeds met ons is nie. Laat weet ons van enig iets anders, 064-115-2281. Dit is 40 minuut of wat, sweeluur wat aangaan op die paaie.

Dis nou 6 minute oor 10 jy is ingeskakeld by Bosveld Hart van Goud. My naam is Eddie Dupenaar, welkom by die middeloggendprogram. Lekker om jou geselskap te hê. Spandeer tyd saam tot 12 uur. Al jou gunstlinge die heel dag langs sirene van Taryn Lambert.

0: dalk ook voltyds werk en het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Nicholas, don't stop the car. Jy is ingeskakeld by Bosveld. Ek het verneem van Elizabeth die verkeersligte buite werking met Transoranje en Womhagen besig raak daar. My woordse muziek vir jou, give me back.

0: Sir Frio Bybelsaal Studios, my wooden give me back my lover.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet vind.

Is daar iets wat jy wil gee? Is daar iets wat jy moet vind? Is daar rede in die malheid?

0: Sipper Musiek van die Sipper Broers, the Brothers, the PGs and above and beyond. Jy het gehoor by Boshalt, binnenkort sit die verkeersmonitor.
1: Oh. Verloor jy die strijd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
6: Die Boshalt Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 Pretoria Main is daar stilstaande voertuig met Allendale weg. N1 Suid stilstaande voertuig met Rangel. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Rangel. Hy het hom so pas gehad, nee, het ek nie. Volgens die N1 Suid is daar op en uit met Winnie Mandela. Die N1 richting Noord is stilstaande voertuig by Miro. Die N4 richting Oostpad werke by die proefplaas Beslaar. R21 Suid met Nel Matthias Rylaan ook padwerke waarmee hulle bezig is. N4 Westel staan een voertuig net voor Salmon Slango Rylaan. En dis wat ek het. Sindien jy iets teekom, 064-1522. Ach, en ons WhatsApp nummer hier in die Boshalt Atelier. Een van Irene's treffers van jare gelede. Hier is haar in die middel.

And I love you like my own. Sit down at the fireplace. Suid-Afrikaanse musiek, dit is Chardonnay. Spotsaal stereo ons nader te neem aan die jongste nuus 11 uur. Is dit hierdie ene van Shaken Stevens. Kom ons self, spoed op.

0: En dis wanneer hulle sê dis lekker op 7 plekke. En dit is musiek van Shake and Stevens, You Drive Me Crazy. Ons haal die 107.5 FM binnenkort nie stuit.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die 4Go 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7.499. Of kies die EcoCore digitale lichtbraaier 36 liter. Dit was 5.100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek coastdave.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
6: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
5: Is dit nie duur nie?
6: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
5: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
6: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
7: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dit is nou 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa gaan vanmiddag vrae beantwoord in die nasionale vergadering, onder meer oor die regering se pogings om te keer dat migrasieverwante kwessies en optrede Suid-Afrika se beeld en stand skaad. Hy sal die jongste inligting verskaf oor ingryping in gevolge die nasionale waterkrisis aksieplan, pogings teen onwettige mynbedrywighede en hoe om munisipaliteite se vermoë te herstel. Die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika kan nie sy handelsmarkte, beleggings en ekonomiese groei volhoubaar herstel as plaaslike regering nie eers herstel word nie. Die party sê wanbestuur, wateronderbrekings, vervalle paaie en swak vullisbestuur is van die kwessies wat munisipaliteite raak. Woordvoerder Jaco Mulder sê hulle moet terugkeer na die basiese beginsels van bevoegde bestuur, finansiële dissipline, doeltreffende inkomste invordering, gereelde onderhoud aan infrastruktuur en gevolge vir wanbestuur en laksheid. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy sal korrupsie, bedrog en misdaad ondersoek wat noodsaaklike openbare infrastruktuur en dienslewering ondermyn. 7 werknemers van die Emfuleni munisipaliteit word beskuldig dat hulle geld geëis het om dienste te herkoppel. Hulle het volgens berigte R150.000 gemaak uit bedrog, diefstal, geldwassery en peter met noodsaaklike infrastruktuur. Iranse minister van ekonomie sê Tehran is ten volle voorbereid om Amerikaanse sanksies te hanteer. Washington het nuwe sanksies ingestel wat fokus op digitale bates, tegnologie, goud, lugvaart en verskeping. Amerikaanse minister van finansies, Scott Bessent, dreig ook om streng sanksies in te stel teen enige land of instelling wat ekonomiese bande met Tehran behou. En in slot in rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hulle is vasbeslote om saak reg te stel na die nederlaag van 33-16 teen die All Blacks in die eerste toets in Johannesburg. André Pollard keer terug na ploskakel en dit vir Saterdag se tweede toets in Kaapstad. En Kobus Reinagh en Ethan Hooker is ingesluit. Siyako Lisi sal speel as hy fikses. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En hierdie bulletin geborg deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.01 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,786. Goudprys is $4,639.70 fyn ons. Platinum $1,848.20 en die prys op Brent olie is $92.50 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit word moontlik gemaak deur LEK Country Estate en K-Center. En op die monitor tans, die N1 Pretoria Main, is daar 'n stilstaande voertuig by Allendale. Die N12 West padwerke, dit is met Kumaro Straat. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Allendale weg. Die N1 Noord stilstaande voertuig voor New Road. En dit is wat ek het, so indien jy iets teekom, hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. En verkeer is aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate en Care Center.
10: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate en Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

You've been messing around, take it on the run, this audio speedwagon. Welkom by die middeloggendprogram van Boshelde NL 7.5. My naam Eddie Dippenaar, spandeer nog tyd saam tot 12:00 en môreoggend 10:00 na die nuus hoofstrekke kom Franswa van Rensburg atlete, ons gaan met hom gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit.

0: Rooi van Michael Rooyum, dis musiek van Richard John Smith, Michael Row the Boat Ashore, is dinsdagochtend saam met Wolsel Serie. Laaste 45 minuut of so het oorblijf van die dinsdagochtend, 16 precies om te wees oor 11. Tijd word moendelig gemaakt dier Kousuive Powerbill, die Hero Gas Gieteisterplant of Pan. Is nou net R899, skakel 012-372-0000.
1: Maak kos, waar ook al jy is. Kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietyster pan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.

As Kurt daarin bly sy vir een van Kurt, nee, wil jy, nie, 'n bietjie liefde hê nie. En dit is die hart van Goud, met die tyd nou net mooi 23.5 minute oor 11, dan is ek in muziek gewees van The Four Tops, Sugar Pie en Honey Bunch. Hier is iets vir jou van niemand anders is no doubt nie, it's my life.

0: Chapel of Love, London Boys. Sien net nog musiek wat jy onder hierdie spotsels stereo nou oomblik is daar Stefan Versagie.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Rustenburg, kom kuier Saterdag die 29 Augustus vanaf 8:00 voormiddag by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk Rustenburg Suid, Kokstraat 153. Kom geniet heerlike kos soos afval, skilpaadjies, wildspastye, stokaartappels, sosatierolle, hoendertortelle omhulsel, vetkoekrip burgers, puddings, gebak, asook 'n pretpark met speletjies en nog vele meer. Koop 'n kompetisiekaartjie teen R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-889-1813 vir meer inligting.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Bly mooi die een van Cinema I Still Think About You. Bly geskakel vir die Boshaald verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Ek studeer na eershoor afstand by Academia en ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
4: Die Boshaald Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk eerst na die N1 Dani Hubert deurpad richting Suiderstil staan een voertuig net na proefplaas verslaar. Die N1 Suiderstil staan een voertuig wat ons het. Dit is by die N1 Collectors. Dan sien ek, ek weet nie wat dit is nie. En dan sien ek ook die N1 Noordstil staan een voertuig met Morocco voorbijgang. Die N1 Suidstil staan een voertuig by Rangel, dis by uitkijk vir hom. N12 West staan een stil staan een voertuig Kamarau straat. N1 Noord ook een stil staan een voertuig net voor Ellendale weg. En indien jy iets anders teekom, laat weet die atelier by 064-115-2281. Dit is groetheid vir my. Tot ziens van Eddie Dippenaar. Heerlijke dinsdag gehad in jou geselskap. Wel, dan is het weer morgen ek en jy tussen 9 en 12. Die middelochtendprogram vir woensdag. Jy klein saterdag aan het voorleen. He. John Rivier is nou volgende en weer tussen 12 en 4. Geniet die volgende 4 ure in haar geselskap. En ek groet weer met muziek van Shaz Dog Lady Energie. Ek kan jou nie keer en dan Jean-Michel Jarre ons instrumentale klanke vir vanochtend die 4th rendezvous. Tot morgenochtend om 9 uur, pas jouself op.

Peter Schilling se Major Tom. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Ek sien uit na die volgende 4 ure. Dankie vir jou en dat jy ingeskakel is. Dit gaan baie lekker wees. Dis Dinsdag die 25ste Augustus vandag. En ek hoop dat dit met jou werklik waar baie goed gaan. Leonie my, noodlanding.

0: Absoluut onverbeterlik. Wat 'n stuk musiek. Bless Brazier Smith, Spruikies kom terug. Sydney Cole met Dirt Road Daisy en Ultravox se I Am Alive. Jy kan ingeskakel bly, daar is later net so verskriklike mooi stuk goud wat vir jou wag. Afrikaanse goud daarby. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Parmela cheddar of Gouda kaas 850 gram enige 2 vir R239 spaar R101 en Dr. Utke et al pizza bevrore fold-over, 2 per pak, enige 2 vir R129 spaar R31 en Twin Suiwer dubbel laag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99 spaar R40. Geldig tot 6 September net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfekte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. My liefie leef, daar's niks verby. Nommer 19. Nommer 18. Is dit 'n teken van gevaar? Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 4. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Crystal Gale, Somebody Loves You. Daar's altyd iemand wat lief is vir jou. Bosveld Stereo is lief vir jou en baie, baie dankbaar dat jy ingeskakel is by die beste stasie. John Rock Prophet saam met Ampie ook, Silver and Gold. Dis amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers hierdie The Bachelors, I Would Trade the World for You.

The Bachelors, lekker goud. I wouldn't trade you for the world. By Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag, maar ek het 'n bederf beloof. En dit is nou presies die regte tyd. Hoor net hoe mooi.

0: Is dit nie net ongelooflik mooi nie? Dis Guy Korsten, lied van die lewe. En nou die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Pretoria Mynweg site is 'n stilstaande voertuig net na Samarand Laan. November 3 site, 'n stilstaande voertuig is net na Van Burenweg. By Pretoria die R21 Noord is daar druk verkeer op die skakel na die N1 Noord. By die N1 Pretoria Mynweg daar ook in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. N12 westelike rigting, 'n stilstaande voertuig is daar net voor Kliprivier Rylaan. Dan by die N1 site, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Albertina Sisuluweg. En vir nou is dit die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders, jy kan dit deurstuur na die WhatsApplyn 064 115 2281.

Nou maak ek en jy gereed vir die jongste nuusbulletin om 1 en dit gaan gepaard met 'n lekker luister 3 in 'n ry. Shania Twain wat dit gaan afskop vir my en jou, dan The Walkers se Jack of Diamonds en Pieter Koen, die laaste snit waarna jy kan uitsien. Ek sal daai aand mos nooit kan vergeet nie. Maar eers hierdie, dis Shania Twain, ek en jy draai die oorlosie terug na die 90er jare. En sy vra 'n goeie vraag. When?

0: Pieter Koen, ek sal die aand mos nooit kan vergeet nie. The Walker is a jack of diamonds in tonight's way, and so when? A lekker drenerij, die 1 uur nuus is volgende.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Die tyd is uit. Die lente en die mootfeest by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Tennyson sluit aan by die DA in Swane na sy verwydering deur die Vryheidsfront Plus. Die Vereniging van Staatsamptenare het die Arbeidshof interdik bekom teen die registrateur van arbeidsverhoudinge en China beloof om sy belange te beskerm te midde van Amerikaanse sanksies teen Iran. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Vryheidsfront Plus se voormalige caucusleier in Swane, Grandi Tennyson, het by die DA aangesluit. Hy het dit vanoggend op 'n nuuskonferensie bekend gemaak en die DA beskryf dit as 'n beduidende politieke skuif in Gauteng. Die VF Plus het Tennyson vroeër die maand verwyder as caucusleier nadat hy sedert 2021 in die rol gedien het. Die DA sê sy verskuiwing sal hul posisie in die metro versterk voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die Vereniging van Staatsamptenare het die Arbeidshof interdik bekom teen die registrateur van arbeidsverhoudinge wat in Junie in die Staatskoerant verklaar het, hy is van plan om die vakbond se registrasie te kanselleer. Die VSA is 60 dae gegee om vertoe te rig. Die arbeidsregistrateur Leshlogonolo Molefe sê die derde grootste staatsdiensvakbond het nie geauditeerde finansiële state en lidmaatskaprekords ingedien nie. Claude Naike van die vakbond sê, hy is wel 'n regte vakbond. Nuus uit die buiteland. Die Chinese ministerie van buitelandse sake sê sanksies en ander vorms van druk los nie internasionale geskille op nie. Amerika het nuwe ekonomiese sanksies teen Iran ingestel, geteken op digitale bates, tegnologie, goud, die lugvaartbedryf en skeepsvaart. Washington waarsku enige land wat finansiëel saamwerk met Tehran kan uitgesluit word. Iran se grootste handelsvennote sluit in China, Turkye en die Verenigde Arabiese Emirate. China sê hy sal die nodige stappe doen om sy regte en belange te beskerm. En finansiële nuus dan ten slotte. Die rand het vanoggend die eerste keer in byna 6 maande tot die belangrike vlak van onder R16 teenoor die Amerikaanse dollar versterk. Ontleders skryf dit toe aan 'n swakker Amerikaanse dollar, stygende goud- en platinumpryse, asook sterk buitelandse belangstelling in Suid-Afrikaanse staatseffekte. Volgens Investec is sowat R63,7 miljard vanjaar gebruik vir die plaaslike skuldmark wat beleggers vertroue verder versterk het. Die bank voorspel die rand sal gedurende die laaste kwartaal van die jaar teen 'n gemiddeld van R15,90 teenoor die dollar verhandel.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R15.99 en die dollar R18.65 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,805. Die prys van goud is $4,631.06 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,850.80. Brent olie is $90.86 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 3 kg R50, ongewaste aardappels 10 kg vir R65, wortels 1 kg R10, beet 1 kg R10 en appels 1 kg vir R14. By die N12 Oos, daar is stilstaande voertuig by Kraftweg. By die R21 Noord, dis by Vleende Piering Wisselaar, verwag daar padwerk wat moontlik verkeer kan belemmer. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig net na Samrand Laan. R21 in Pretoria in 'n noordelike rigting is daar druk verkeer op die skakel na die N1 Noord. En het lyk of dit die jongste probleme is, enigiets anders. Jy kan dit deurstuur, die WhatsApp lyn se nommer is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Arbeie R250 vir R12, papayas R22 elk, klein pineapples is R8 en robotrussies R30.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom Rudy Varsay en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Langpiet kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Mike and the Mechanics Over My Shoulder by Bosveld Stereo. Dis 'n spiksplinter nuwe uur. Ek groet en sê goeiemôre. Welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean Drefouri. En dit gaan 'n baie lekker volgende 3 ure wees saam. Die eerste uur was regtig 'n bederfuur met twee pragtige Afrikaanse goud wat ek en jy saam kon geniet. Of as jy dalk pas jou radio aangeskakel het, dan het jy regtig nogal uitgemis. Maar die nuwe uur, hierdie uur sal definitief ook iets vir jou in hê wat vir jou die goeie tye gaan terugbring. Hier is musiek van Jay. Iewers.

0: Musiek van niemand anders as Jay met Iwers. Die tyd nou is 13 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

0: Water Boys, the whole of the moon in Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Ek het hierdie wat ek net vinnig onder jou aandag wil bring. Gilby, baie dankie.
1: Goeiemôre, Jandri. Ek weet nie of jy al weet nie.
0: Middag.
1: Op die hoek van Anna Wilson en Stormvoorweg het die polisiebus hier agter in 'n swaar voertuig vasgery. Al die bane wat wes gaan is toe. Behalwe die afdraaibaan en almal probeer nou daar indruk. So, dis maar baie groot gemors want toe ons nou daar deur is, toe staan die voertuie al terug tot onder die N1 toe. Dis baie sleg. Daar's mense moet maar 'n ander pad kry om te ry. Daar is nie 'n ander pad jy moet in die stad ingaan voordat jy daar kan draai. Maar sterkte maar vir almal daar buite. Gilby Meyer. Bye-bye.
0: Gilby, baie dankie. Veilig wees daar buite op die paai. Dankie dat jy tyd geneem het om op hoogte te bring. Chris Rea, nou met Soft Top Hard Shoulder.

0: Chris Rea met Soft Top Hot Shoulder by Bosveld 107.5 FM. Die maksimum temperature is volgende.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 26, Johannesburg 24, Vereniging 25. In Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo en Emalahleni 24, Standerton 26, Skukuza 31. Limpopo, Polokwane 26, Palabora 32, Tzaneen 27, Musina 30, Lepalale 31, Makopane 28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Mahikeng al 3, 29, Rustenburg en Vryburg beide 30. Vrystaat, Bloemfontein 27, Welkom 28, Bethlehem 26. Noordkaap, Appington 32, Kimberley 29, De Aar 27, Alexanderbaai 20, Springbok 31, Kalfinia 32 en Sutherland stuig die kook tot by 27. Weskaap, die moederstad Kaapstad 19, Vredendal 33, Riversdal 19, George 17, Worcester 22, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 21 maksimum. Ooskaap, Kleiberga en Makanda 22, Nkuba 27, Robert Sobukwe Town 24, Kugompo City 22, Port St. John's 21, Mtata 23, Kumani 27, Tonke 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 en Ladysmith 29. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of liewer reservation by kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations by kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

Dit is Lone Star se Amazed en Natasha Lee se Vat My en Dans Met My. Twee in 'n ry by 107.5 FM, bietjie goeie goud, so voor die jongste verkeer. The Carpenters, please Mr. Postman.

0: Dis the conferences, please Mr. Postman. En die jongste verkeersverslag is op pad.
1: Wanneer dit by versekerings kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonpa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BW Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ewe skielik somme baie probleme om aan te meld by die R21 Noord. Een stilstaande voertuig is by Griffithsweg. By die N12 Wes is daar een botsing by Kamaru Straat. Dis net na Kamaru Straat. N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor die N1 Noord by die Marokka verbypad. N1 Suid is stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. By die N1 Danieuberg snelweg Suid is stilstaande voertuig daar by Atterburyweg. N1 Noord, daar is 'n veldbrand wat sig belemmer in beide rigtings by die N1 Goue snelweg. Dan is daar by die N12 in die oostelike rigting 'n stilstaande voertuig net na Kraftweg. Crown by Meinrieweg is verkeer druk deur die sentraal Crown omgewing. Ek sien 'n jongste probleem ook by die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. Dan deel ek hierdie met jou kollega Gilbert Bosch, die volgende laat weet, selfde probleem as vroeër, maar dit is steeds 'n probleem, dieselfde wat Gilby vroeër aangemeld het.
8: Goeiemiddag, Jean-Marie voor u en die Boswachtheidsraars. Daar is een botsing wat plaasgevind het in Stormvolweg, door die naaste kruis en dan Anna Wilson. Drukverkeer in de westelike richting, dis nou soos wat jy na die Valeria richting toe sou beweeg. Druk, baie drukverkeer op die stadium. Daar is 3 voertuie betrokke en een van hulle is ook een politie voertuig. So het gaan heel wat langer vat as een normale botsing om opgeruip te word. So is dit baie extra reistijd by of kies alternatieve route. Veilig wees, mooi dag.
0: Baie dankie Gilbert, selfde veilig rij. Arno Jordaan, as jy hier is.

0: Is Matoma in Becky Hill false alarm en Rod Stewart met Young Turks Arno Jordaan as jy hier is. Lekker trenery. Die twee nuus is volgende.
1: Vleiskors slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
2: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Skoolkerk in Lehurutse van R244.000 bedrog aangekla. Salvinia Plant bedek nou 24% van Hartbeespoortdam en dwelmverdagte in Lichtenburg vasgetrek. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'n 32-jarige finansiële klerk van Ramatu Hoërskool in Lehurutse is op 10 aanklagtes van bedrog aangekla. Sy het na bewering tussen 2023 en 2024 meer as R244.000 uit die skool se bankrekeninge na haar persoonlike rekening oorbetaal. Sy is op 21 Augustus deur die Noordwes-Valke se ernstige kommersiële misdaad ondersoekeenheid in hegtenis geneem en het daarna in die Lehurutse landrosof verskyn. Sy is op R1000 borgtog vrygelaat en die saak is tot 28 September uitgestel. Die indringer plant Salvinia bedek tans sowat 24% van Hartbeespoortdam nadat die waterjacintplant vroeër vanjaar suksesvol verminder is. Volgens Rhodes Universiteit se sentrum vir biologiese beheer het Salvinia se verspreiding van sowat 10 tot 440 hektaar toegeneem, hoewel dit die afgelope weke gestabiliseer het. Waterjacint beslaan tans net 0,8% van die dam, maar het begin om weer vinnig te groei. Kenners verwag dat dit Salvinia binnekort sal begin verdring. Die sentrum sal weer die sogenaamde jacintkevers vrylaat om die indringerplant te beheer. Mayi King Misdaad Intelligensie en Lichtenburgse misdaadvoorkomingslede het 'n 30-jarige man in Lichtenburg in hegtenis geneem vir die besit van dwelms. Die polisie het laasweek inligting ontvang oor 'n vermeende dwelmhandelaar in uitbreiding 1. Hulle het die inligting opgevolg, die verdagte kort daarna in hegtenis geneem en 'n onbekende hoeveelheid dwelms gekonfiskeer. Hy sal na verwagting vandag in die Lichtenburg landrosof verskyn. Ten slotte. Die motorbedryf personeelvereniging vra gereelde gesondheidstoetse om voort te gaan indien rybewyse van 5 tot 10 jaar verleng word. Die vereniging ondersteun die stap om bureaukrasie te verminder, maar voer aan motoriste moet steeds elke 5 jaar oogtoetse ondergaan om te verseker hulle bly geskik om te bestuur. Pakamile Lubi Majola van die vakbond waarsku dat toetse soos swak sigpadveiligheid kan beïnvloed. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit dikte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid is stilstaande voertuig net na Nelmapius Rylaan en een Dani Hubert Snelweg Suid. Daar is stilstaande voertuig by Rigel Rylaan. By November 4 Wes is daar 'n botsing by Rissou Straat. By die R21 Noord, daar is stilstaande voertuig by Griffithsweg N12 Wes. Daar is 'n botsing net na Kamaru Straat. N1 Noord is stilstaande voertuig gesnet voor die N12 Noord by die Marokka verbypad. Crown, Mynrieweg, steeds probleme, druk verkeer deur die grootste sentraal Crown omgewing, voeg maar daar reistyd by. En dan laat weet asseblief op die WhatsApp lyn van enige ander probleme wat jy dalk teekom met betrekking tot verkeer 064 115 2281.

0: Silver Pazoli around my dream. 8 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dankie vir die eerste 2 ure. Dit was heerlik. Maar as jy pas jou radio aangeskakel het, 'n spesiale welkom aan jou. Hier is die beste stasie, dis Bosveld. Ek het 'n heerlike onderhoud gehad met Annelie en ek sien uit om dit met jou te deel.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek het vandag 'n baie lekker onderhoud waarna ek baie uitsien. Ek gesels met Annelie. Annelie, hoe gaan dit?
2: Hallo, hoe gaan dit met julle? Is baie lekker om hier te wees.
1: Ek is bly dat jy hier is en om 'n week af te skop met 'n onderhoud vir my altyd lekker.
2: Awesome.
1: Nou, jou eerste snit wat jy ons mee bederf het en hoe ons jou leer ken het, was jonk, is ek reg?
2: Enkelvoud was so bietjie voor jonk gewees.
1: Enkelvoud en die eensaam Olivan Stellenbosch in die somer was...
2: Dit was begin van hierdie jaar. Dit voel vir my baie langer terug, maar het was begin van hierdie jaar. Einde laas jaar het ek met Brandon Miles vir Laaste Wens gedoen. En ja.
1: Maar ek wil hierdie noem, want dit is vir my nogal belangrik. Jy skryf self.
2: Yes, ja, nee, ek het al probeer om ander mense se goed wat klaar geskryf is te sing, maar dit werk nie vir my nie, dit voel nie reg nie, dus ja, dit moet met my eie pen kom as ek sit en gitaar speel.
1: Hoekom voel jy so?
2: Ag, is maar, wanneer mens vertonings hou, jy connect baie beter met jou gehoor as jy iets sing wat jy glo, of iets sing wat vir jou iets beteken. Dis nie noodwendig dat al my liedjies stories is wat oor my eie lewe gaan nie, maar ek het dit homself geskryf. So ek het self daai storie gaan skryf en uitgebring. So ja, vir vertonings en net oor die algemeen, ek hou daarvan om my eie dinge te beheer en op het te wees.
1: Hoe sou jy sê verskil jou skryfstyl noodwendig met enigiemand anders in die bedryf?
2: Ag, almal het maar hulle eie goedjies wat vir hulle help om te skryf of amper al daai deel van die brein aan te sit. Vir my, ek moet begin met 'n storie. Nog voor ek die gitaar optel, moet ek 'n idee hê. So, dit begin by 'n storie en dan kan ek die gitaar optel en besluit, hoorie, gaan ons nou 'n sokkie song doen, gaan ons nou ietsie meer country pop doen, dan kan ek begin skryf. So, as ek die storie het en die gitaar is in my hand, dan werk het.
1: Maar so gepraat van die storie, ek wil graag hoor, wat is die storie agter Gevaar?
2: So, Gevaar is een van my eerste liedjies wat eintlik nogals... Dis seker een van die liedjies waarmee ek die minste, en wil ek sê, betrokke in is, want ek skryf nie noodwendig oor myself in hierdie liedjie nie, maar ek weet dat almal het al iemand ontmoet wat net 'n rooi vlag is. Of dit nou 'n vriendin is, 'n ou is, iemand wat saam met jou werk, ons sien die rooi vlae oral in ons lewens. So, die inspirasie was maar om daai storie te vertel van, ag weet jy, daar is soveel rooi vlae, maar kyk in die flieks deesdae, die meisies of die ouens gaan vir daai rooi vlae. Hulle is so nuuskierig. Hulle moet uitvind wat gebeur. So ek dink dit was die inspirasie gewees.
1: So half 'n speel met vuur situasie.
2: Yes.
1: Nou, ek wil jou vra wat nou nie noodwendig te doen het met die snit self nie. Wel, indirek seker. Wat doen jy as daar 'n vriend of 'n vriendin van jou is wat jy sien? Moeilikheid. Jy sien die rooi vlag. Jy sien daai gevaar, maar die persoon nie noodwendig nie. Wat doen jy in so 'n geval?
2: Om eerlik met jou te wees, ek is 'n people pleaser. So ek gaan op 'n baie mooi manier myself net uit die situasie uit verwyder. Ek gaan nie die vlam voed nie, maar ek gaan definitief 'n bietjie ophou antwoord of 'n ghost moet gooi, want ek gaan nie kan doen met 'n rooi vlaggie.
1: En as dit iemand is by wie jy nie direk betrokke is nie, kom ons sê dis 'n vriend of 'n vriendin, en maar jy sien die rooi vlag raak en hulle nie, gaan jy dieselfde doen?
2: Ja, ek sal definitief, as dit 'n vriendin van my is, gaan ek vir haar sê, hoorie, ek weet nie so lekker van hierdie een af nie. Gelukkig, ek is in 'n vriendekring waar ons is almal bitter naby aan mekaar en baie eerlik, omdat ons al so lank saamkom. So ek kan baie vinnig vir een van hulle sê, nee, hierdie is die reg, jy gaan kyk daarna.
1: Watter snit wat jy bekend gestel het, het jou nogal verbaas?
2: Ek dink wat as... Van al my liedjies wat ek al uitgestel het, dink ek wat as is eintlik my gunsteling, maar ek het nie gedink dit gaan noodwendig goed in die publiek doen nie. Maar as ek kyk na op charts en getalle en so, wat as het redelik goed gedoen. Ek sal definitief weer so tipe country pop liedjie wil doen. Ek dink daar's min Afrikaanse mense wat dit doen en dit is 'n bittergroot liefde van my. So ja, wat as het my definitief verbaas. En dan laaste wen saam met Brandon Miles. Ek en hy spot, want as ons Spotify vir artist of enigiets oopmaak, oral is daai song net bo aan. Hy kry nog steeds die meeste streams. Maak nie saak wat gebeur nie. So hy het definitief ons verbaas.
1: Wat dink jy is die resep agter daardie snit en hoekom?
2: Met laaste wens dink ek is dis net 'n mooi liedjie. Daar alles het by mekaar gekom. Ek het met Brandon gaan sit toe ons gaan geskryf het en ons het so 'n bietjie gesukkel om aan die gang te kom, maar ek het die begin van die song het ek eintlik al jare terug geskryf. Dis uit 'n ander liedjie uit wat ek geskryf het. Toe sê ek van hoorie kom luister gou hierna. En toe vat ons haar eerste vers, skryf die chorus heeltemal oor en gaan van daar af. Ek dink Brandon is ook iemand soos ek wat opkyk na Teens Jordaan en mense waarmee ons groot geword het waar lirieke nog soos regtig betekenisvol is. So met ons twee se stemme en aan die mooi musiek en die storie wat dit vertel, dink ek, dit is wat dit laat werk het.
1: Wat is die een ding in jou loopbaan met betrekking tot musiek wat jy nie dink sal ooit regtig by jou pas nie?
2: Sure, kyk, ek dink nie ek julle sal my ooit sien rap ergens nie.
1: Kletsruim.
2: Soos, ja, kletsruim. Snotkop sal my baie mooi moet vra. Maar, ek weet jy, ek is oop vir baie musiek, want ek luister baie verskillende genres, maar ek dink jy gaan my sommer kry in 'n full-on rock-punk nommer nie. Jy gaan my eerder kry by die country en die pop kant van die genres, ja.
1: Iemand dan wie jy regtig baie opkyk, internasionaal?
2: Internasionaal, Kelsey Ballerini.
1: Goed, sy is
2: baie goed. Amazing liedjie skrywer. Sy vertel 'n story, ek dis gewoor, daar bestaan sulke woorde nie. En saam met die story is het bitter mooi melodieë en ek meen, haar stem is ongelooflik. So, ek kyk baie op na haar, ja.
1: Wat probeer jy beter wees in? So is daar enige aspek, al is dit 'n fysiese aspek, byvoorbeeld instrument ensovoorts, maar wat is daar wat jy harder in wil probeer?
2: Ek dink om eerlik te wees, ek dink ons jong generasie bring natuurlik nuwe klank na die tafel toe. Maar ek dink iets wat ek altyd sal beter en meer wil doen, is om die ou klank te behou van Afrikaanse musiek. Dit is vir my die mooiste musiek. Die ou Johanita Du Plessis CD's wat jy in die kar gedruk het, die ou Teen CD's, Elisma Tron, toe sy nog lekker aan die gang was. Ek wil daai bietjie oud behou. Dis die musiek wat ek wil hê my kinders moet eendag na luister wanneer hulle ook onder die tafel aan die slaap raak by 'n sokkie.
1: Ek praat nogal eintlik vreeslik baie daaroor en ja. Dit is dat daar was nie van in die kar sit of almal wil ry is as jy nou moeg is nie. Jy bly, jy slaap onder die tafel.
2: Ja, nee, jy moet maar.
1: Dis voldoende. Geen kussinkie noodwendig eers nie, maar daar gaat jy. Annelie, dit was heerlik om met jou te gesels. Wat lê voor vir die res van die jaar?
2: So vir die res van die jaar gaan ek hopelik vir julle nog 'n enkel snit uitbring. Moontlike duet, maar ek weet nie of hy nog in hierdie jaar of ons hom gaan inpas nie. Verder is ek op die pad besig met vertonings. So ja, as enigiemand 'n vertoning wil boek, kan hulle vir Funk kontak vir Ashley daarso. Vir soveel as moontlik by musiek by mense uitkry die klein dorpies oral.
1: Annelie, jy is oorspronklik van die Kaap, maar ek waardeer dat jy tyd gemaak het om te kom inloer vandag, al is hierdie nou nie regstreeks nie, maar in die vervolg, wanneer jy weer kom kuier gerus, ons geniet jou musiek, ons geniet jou, jy is 'n pragtige mens en ek hoop om jou vinnig weer te sien, baie sterkte.
2: Baie dankie julle, ek waardeer dit so baie.
1: Dis 'n groot plesier. Dit was 'n lekker onderhoud, ek het heerlik met haar gesels en hier is sy nou, dis Annelie met Gevaar.

0: The Mamas and the Papas, California Dreaming en No Mercy, Where Do You Go? En lekker twee in 'n ry. Daar is Afrikaanse musiek wat op pad is en jy kan ingeskakel bly daarvoor. Daar is ook nog lekker ou goud waarna jy kan uitsien. 3:15 die jongste verkeersverslag, 3:00 die jongste nuus.
1: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tuff. Duursame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
2: Obvious skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
4: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Malthin McNeil, I See a Star en The Travelling Wilburys se Last Night. So voor die jongste verkeer is dit tyd vir 'n lekker stuk Afrikaanse musiek, dis Jacobus Mila. Oh.

0: Jacobus met Mila by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is net hierna. Daar's redelik nuwe probleme.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En een site stilstaande voertuig is net voor Rivonia weg. By die N1 Pretoria Mynweg site, daar is 'n botsing net na Allendale weg. N1 site, daar is stilstaande voertuig by Rivonia weg, so hierdie dubbel deurgekom. Bedford View N3 Noord, daar is stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. By die N4 Wes is daar 'n botsing by Rousseau Straat wat verkeer belemmer. N12 Wes is daar 'n botsing net na Kamaru Straat. Daar is by die N12 Wes padwerk by Kamaru Straat ook, so wees daar op die uitkyk, nie net die botsing nie, maar padwerk ook. By Dunkeld West dan 'n hele rits verkeersligte buite werking. Dunkeld West die Jan Smitslaan by Bompasweg, by Milbarton, by Klipperfuur Rylaan, by True Northweg. Jan Shoba Straat in Pretoria by Pretorius Straat ook verkeersligte buite werking. Pretoria se Beko Straat en Trou Straat. Dit lyk of die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Weet jy dalk van enigiets anders? Stuur dit deur. Die WhatsApp lyn 064-115-2281. Hierdie lekker ene om na te luister, dis Love and Devotion, Paris Nights. Daarna Medicine Head en Elvis Assion.

0: gestuur van bo, Elvis se seun en Medicine Head, One and One is One, Love and Devotion, Separis Nights, ook lekker klanke en 'n lekker drie in 'n ry. Die jongste nuusbulletin is net hierna.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin kos en snuiterystalletjies wees.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin: Ramaphosa onthul infrastruktuurprojekte van R264 miljard. Edelsteen diefstal saak teen Mkhwanazi is uitgestel. En rugby, Dion Fourie kan saterdag die oudste Springbok ooit word. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. President Cyril Ramaphosa sê infrastruktuur is uiters belangrik vir ekonomiese groei en sterker skakeling in Suider-Afrika en Afrika. Hy het die 5de simposium oor volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad aanlyn toegespreek. Ramaphosa sê betroubare paaie, spoorweë, hawens, energie, water en digitale netwerke is noodsaaklik om ondernemings te ondersteun en gemeenskappe te laat ontwikkel. Hy sê meer as 170 infrastruktuurprojekte van R264 miljard behoort binne die volgende 12 tot 18 maande oopgestel te word. Wusimusi Katmatlala het voor die Madlango-kommissie getuig. Hy en 'n medesakeman, Hangwani Maumela, het in 2015 bevriend geraak danksy hul gedeelde belangstelling in sportmotors. Matlala sê hulle het gereeld in 'n restaurant ontmoet en later sakebande ontwikkel. Hy getuig, hulle het saam geld gegee om sakegeleenthede te verwesenlik, insluitend versoeke vir kwotasies. Matlala sê, hul verhouding was persoonlik en finansieel. Die saak oor die beweerde diefstal van edelstene teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is tot 8 September uitgestel. Mkhwanazi, Khomotso Makubo, Adrian McKenzie en Kesha Stolz het vanoggend in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van R14 miljoen. Mkhwanazi het na bewering 'n polisieklopjag in Kalani beplan om die edelstene te steel. Die saak is uitgestel sodat die staat sy saak kan voorberei en die dossier aan die verdediging bekend maak. Ten slotte rugby. Die 39-jarige veelsidige voorspeler Dion Fourie kan saterdag die oudste Springbok ooit word nadat hy op die bank ingesluit is vir die toets teen die All Blacks in Kaapstad. Hy het sy internasionale buiging in 2022 gemaak en sy 13de en laaste toets in die volgende jaar se Wêreldbeker toernooi gespeel. Kaptein Pieter Steff Tooi sal die 11de bok word wat 100 toetse bereik. As Siya Kolisi speel, sal dit sy mees ervare bokspan ooit wees met die opdrafspan wat altesaam 1012 toetse gespeel het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
5: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,205. Die prys van goud is $4,640.49 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,849.10. Brent olie is $90.80 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net na Ellendale weg. By die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by Rivonia weg. Bedford View N3 Noord, daar is stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos. Gelulies Wisselaar. Pretoria by SKA Paglele Rylaan Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Mootstraat. En dan 'n hele rits verkeersligte buite werking, wees maar op die uitkyk en hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. En dit kan die res kan jy ook deurstuur indien daar enige ander probleme is waarvan jy weet en dit is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie. Maak kontak by 064 115 2281.

0: dagbreek, die lewe is te kort. Ek sien 'n boodskap van Gert. Hy het laat weet, Gert, baie dankie. Gert het gesê, die in Pretoria, op die hoek van Pretoria en Jan Shoba straat, het die verkeersligte daar werk weer. So, dit is daarom nie spitstyd vertragings nie, maar wees maar steeds op die uitkyk vir die ander verkeersligte wat buite werking is. Maar baie dankie dat jy laat weet het, Gert. Bly ingeskakel vir iets van Chris Norman. Die tyd nou 13 minute oor 3.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Die musiek wat jy onthou. Bosveld Stereo.

0: goeie goud soos net hy kan, dis Neville Whittemore met Help. En jy luister na Bosveld Stereo. Moenie weg gaan nie, bly ingeskakel vir nog heerlike musiek.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Ek het Dozy nou vir jou met My Baby, My Baby.

0: John D. Loudermilk, so Blue Train of the Heartbreak Line. Goeie stukkie goud, ek gaan ongelukkig hier nou moet groet.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By N1 Dani Hubert snelweg Noord, stilstaande voertuig is by Rajalaan, Johannesburg M1 Suid. Daar is stadig bewegende verkeer nader aan die Kraanwisselaar. By die N1 Dani Hubert snelweg Suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n botsing net na Ellendale Weg. Dan by Sunning Hill Rivonia Weg Noord, verkeer is baie stadig by Witkoppenweg. Dan Pretoria by Rachel de Beerstraat is verkeersligte buite werking by die R80 Mabopane snelweg. Pretoria SK en Paglele Rylaan Noord is druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit lyk of dit die jongste is soos aangemeld op die verkeersmonitor. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Jy kan hom op hoogte bring. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek het vandag geniet saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was, maar nou huiswaarts vir my. Tot ziens van my Jean Drifouri. Tot môre toe. Ek en jy saam, selfde tyd, selfde plek. Nou, los ek jou met Nia Nels, I Hold the Sun, Crispy and St. Peter's, You Are on My Mind, en Charlies Berg sê, gee vir my 'n rede. Geniet die res van jou middag. Mooi bly, lekker dag.

0: dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn. Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Bosveld Studio Nuus.
8: Dis 4 uur, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê beter voorbereiding van infrastruktuurprojekte kan Suid-Afrika help om meer beleggings te lok en bouprojekte te versnel. Hy het die hoofrede aanlyn gelewer op die 5de volhoubare infrastruktuurontwikkelingssimposium in Kaapstad. Ramaphosa sê te veel projekte word vertraag omdat dit nie behoorlik voorberei of befonds is nie. Hy sê sterker beplanning en projekvoorbereiding kan belegging lok, werk skep, ekonomiese groei steun en basiese dienste verbeter. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling Mameluke Kubayi sê haar departement het reeds bykans R500 miljoen uitbetaal in vergoedingsbetalings wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. Sy het aan die Nationale Raad van Provinsies gesê regulasies is in 2003 gepubliseer vir 'n eenmalige toelaag van R30.000 en meer as 1600 slagoffers is geïdentifiseer om dit nog te ontvang. Sy sê teen 20 Augustus het 17560 uit 21676 slagoffers aansoek gedoen en is intussen betaal. Sy sê die name van 4216 mense wat nog nie aansoek gedoen het nie is gepubliseer. Die appelhof in Bloemfontein hoor tans die regering se appel aansoek aan teen 'n hooggeregshof uitspraak oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid en Pay the Grants, wat deur die Instituut vir Maatskaplike Ekonomiese Regte verteenwoordig word, voer aan die huidige aansoek vereistes sluit baie mense uit wat die toelaag dringend benodig. Die navorser Sianda Baduza sê die hofsaak ondersoek ook die geskiktheidsdrempel wat volgens hom te laag is en kwesbare begunstigdes uitsluit. Die Rwandese president Paul Kagame ontken sy land is verantwoordelik vir die konflik in die Demokratiese Republiek die Kongo. Hy het op 'n nuuskonferensie gesê die probleme is geskep deur Kinshasa en ander faktore. Kagame beskuldig naamlose partye dat hulle Rwanda 'n sondebok maak om sekere individue te beskerm. Hy hou vol Rwanda word onregverdig uitgekryd as die oorsaak van die onbestendigheid in Sentraal-Afrika. In pad wedloop nuus is dat die Comrades Marathon Vereniging sê alle opkikkertoetse in vanjaar se wedloop was negatief. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Opkikkervrye Sport het bevestig geen van die getoetste atlete het positief getoets nie, wat die wegbaan dat die 8 miljoen rand se prysgeld uitbetaal kan word. Goue medaljes sal aan die voorste 10 mans en vroue atlete uitgedeel word. Die wenners, Gerda Steyn en George Kusche, wat albei die rekords vir die opwedloop verbeter het, kry elk meer as 2,3 miljoen rand, insluitend bonusse vir hulle tye.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
8: En nou vir die finansiële aanwysers, en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R15.97 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.78 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,954. Prys van goud is $4,633.56 per fyn ons. Brent olie $90.51 per vat. Platinum $1,844.40. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
8: Is ek geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ons is aan die beweeg huis toe of moontlik werk toe, hoe dit ook al sy. Hou asseblief baie veilig daar buite op die paaie en kom veilig thuis. En dan gaan ons ook kyk so hier en daar wat gebeur in die wêreld van musiek, bietjie musiekgeskiedenis, sou iets wees vandag en dan ook watter ander dag het hulle uit hulle duim uitgesuig wat ons moet vier. Of kan vier, sê jy wou. Maar vir eers die verkeer.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
8: Op die N1 Danieberg Noord is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by Rigel Laan. Johannesburg die M1 Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Atterbrieweg. N1 Suid, botsing op N1 Suid na Ellendaleweg. Sanningil-Rivonia weg in die noordelike richting, Starafoon verkeer by Witkoppenweg is aangemeld. Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeersligte buite werking by die R80 Mabopane Hoofweg. Pretoria, Eskimpahlele Laan in die noordelike richting, druk verkeer nader aan Mootstraat. So wees asseblief by uitkyk vir hierdie probleme. R21 Suid, stilstaande voertuig by R21 Suid voor Nelmapius Laan. N12 Oos, digte rook, weens 'n veldbrand by N12 Oos voor Kraftweg het druk verkeer. Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar is ook aangemeld. Hou dit baie veilig, kom veilig thuis. Kom ons luister na die ene oor hoe David Hasselhoff moontlike Ferrari bestuur het. Dis Hot Shot City hier by Bosveld. Look out. Saturday night.

0: rede.
1: Het nie een nie, maar Charliesberg wil gee vir my rede. Kristen St. Peters met You Were On My Mind en Nianel met Hold The Sun. En sê baie dankie aan Jean-Referie vir haar geselskap vir hierdie middag. Sy is op wat huisde en ek en jy na die 4 uur merk.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene,

0: So 'n bietjie beheer vloer, dit is Irene Louise van Wyk. Jy by Bosveld, die rede gehoor van David Hasselhoff met Hotshot City. Bring ons by bykans 14 minute oor 4 by die Hart van Goud en die tyd word aan jou gebring deur Hanie Dulon Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur. Wel, hierdie man vier vandag sy. Hy het iets om vier. Billy Ray Cyrus vier vandag sy verjaardag. Kan jy dit vertel? So hy het omtrent 'n storm geloop met eie Break Your Heart en meer. Hy is gebore in 1961, die 25ste Augustus, klomp jare terug. En hy het besluit om so 'n bietjie die fakkel oor te handig aan sy kinders om te sing. Twee van sy dogters weet ek doen die sing ding of hulle probeer ten minste. Ja, sê maar het probeer. Ons gaan maar aan met dit, hulle sal maar die beste geese verse beweeg. Maar ja, hy vier vandag sy verjaardag. Nee, nie dit nie. Daar is nagereg wat eintlik baie meer groter is in ander gedeeltes van die wêreld as so seer in Suid-Afrika. So ek sal nie sê dat ons, jy kan hom vier sy wou, ek is eerlik sê, ek weet nie hoe hierdie storie aan mekaar te slaan nie. Al wat ek sien is piesangs en roomys. Hulle noem dit mos 'n banana split. So hulle vier dit, so indien jy weet hoe 'n sogenaamde banana split te maak om te eet, nie regtig die Jean-Claude Van Damme ene nie. Nee, hy doen die splits. Om 'n banana split te maak, nee, dan vier hom, eet hom, maak hom, gaan groot, gaan huis toe, terwyl luister na. Dikkie country van Billy Ray Cyrus, Where Am I Gonna Live? Nee, die ene.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Hy vier sy verjaardag, dus weet dit nie waar nie, want hy vraag, where am I going to live? Ek nie idee nie. Laat weet ons as jy plek gekry het, dan kan ons maar kyk vir 'n verjaardag koekie en so. Kom ons kyk gou 'n bietjie vinnig weer na die verkeer. Ek hoop jy is veilig daar buite op die paaie. Nelia het laat weet dat daar is 'n groot ongeluk op plaas gevind het in Kameeldrift op die Molotto pad rigting Kwamahlanga. Daar is 8 ambulanse op die toneel. So dit is Kameeldrift, Molotto pad rigting Kwamahlanga. Daar is reeds nooddienste op die toneel. Dankie vir die laat weet. Verder aan die N12 in oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 oos by Komaru straat. N1 Danieberg suid, stilstaande voertuig by N1 suid by Rangelaan. Beter view die N12 ver 24 wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies wisselaar. R21 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by R21 suid voor Nelmapieslaan. N12 in oostelike rigting digte rook weens veldbrand en dit is op die N12 oos voor Kraftweg. Wees asseblief by uitkyk vir dit. St. Catherine Straat, keersligte buite werking by Ravonia weg. En lyk dit by dis historiese soos ek hom het vir nou. Dat dit asseblief baie veilig sê beweeg. Dit was terug in die 90's.

0: invloed. Dis aan Zaal met 'n slegte invloed. Laat jy gehoor van Extra met Love Song. Hier by Bosveld Studios. Dit is tyd vir die nuushooftrekke in 'n oomblik van nou of so bly net daar. Die Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Douwe Egberts koffie 200 of 350 gram vir R179,99, jy spaar R55. Bonita of Parmalat gesoute botter 500 gram enige 2 vir R139. En shower to shower deodorant 150 ml of aanrol 50 ml enige 2 vir R69. Jy spaar R11. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspron.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: In die nuushooftrekke, president Cyril Ramaphosa sê beter voorbereiding van infrastruktuurprojekte kan Suid-Afrika help om meer beleggings te lok en bouprojekte te versnel. Minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling Mamelodi Kubai sê haar departement het reeds bykans R500 miljoen uitbetaal in vergoedingsbetalings wat met die Waarheids- en Versoeningskommissie verband hou. En die appelhof in Bloemfontein hoor tans die regering se appel aansoek aan teen 'n hooggeregshof uitspraak oor die maatskaplike noodverligtingstoelaag van R370. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00.

Yes, country klanke van Cole Swindle met Single Saturday Night. Jy is by Bosveld Studio geskakel. Ek hoop alles loop mooi vir jou daar aan die buitenkant. Vandag, die 25ste Augustus, word gevier onder andere van, wel, met verskeie hoeveelheid dinge onder andere. Het gaat de banana split. Ek dink nie daar is Afrikaanse naam vir hom nie. So, moet een bykie enig gaan kyk om in te bou, ek weet nie. Maar, en ook Billy Ray Cyrus het sy verjaardag vier, maar dit is maar net so vir die algemeen. Maar vandag oor die algemeen, in die Verenigde State, vier hulle wat hulle noem Kiss and Make Up Day. Ek dink allemaal kort so dag in die wereld, en nie net specifiek vandag nie. Kijk, jy gaan kwaad bly, as jy nou kwaad geword het vir mekaar in januari. En dis nou eers vandag, die opmaakdag, jy weet, jammer mama, of jammer papa, of wat ook al dag, dit nou Kiss and Make Up, soos hulle sê. Die vrede dag, gaan jy lang wag, he. Dis 8 maande van kwaad weer, joe, gaan jy lekker uitwerkie. So, ek denk, is eigenlijk my elke dagse story, of wanneer aan nou so'n bietjie van een risie ontstaan het, vir een of ander blote rede, dan is het nou maar weer, vat een bietjie tyd, skip awesome, draai om, kom terug, sê jammer, of as jy nou rarig van so aard kwaad is, uitermatig kwaad is, dan is het seker nou moore, met 'n bos rose, of miskien een pakkie sakdoeken vir pa, ek weet nie, wat geef wie vir wie is, hang of wie kwaad is, ek het nou maar op die eind van die dag. Maar het is beter om vrede saam te leven, is dit nie, as om kwaad te gaan slapen.

Is Belinda Kinnear met Wind van Verlangen. Dan jy gehoor van Caroline van Jaarsveld met Ek wil nie kwaad gaan slaap nie. Jy hoef nie. Dit is dan opmaakdag of kiss in my cup day in Engels en in Amerika. Hulle vier het blijkbaar net in Amerika. Spesifiek vandag, weet jy? Soos ek gesê het, nee, gaan lang kwaad wees as jy in januari begin het. Alle geval, 1957 het 'n sanger van Kanada besluit om iets op te neem en die iets het vir hom 'n nommer 1 gegee in die Verenigde Koninkryke. Ironies genoeg eintlik. Die snit Diana deur Paul Anka is bekend gestel vandag. En hy het hierdie ene geskryf oor sy broer se baba oppasser. Dis basis waar hy sy inspirasie gekry het, en hy homself was nog redelik jonk gewees, om die waarheid te sê. Dit is die eerste tiener solo optrede wat 'n nommer 1 behaal het, veral in die Verenigde Koninkryke nogal. En ironies genoeg, die Verenigde Koninkryke het jare daarna 'n prinses gehad met die naam van Diana, getroud met Charles.

0: Dis so 1957, so nummer 1 geklink het in die Verenigde Koninkryk. Dit is Paul Anka's Diana. Kom ons kyk na die paaie.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Rustenburg, maak gereed vir 'n dag vol pret en vermaak. Kom kuier Saterdag die 29ste Augustus by die Willerste Noordweste Lentefees van die Hervormde Kerk, Kokstraat 153. Hekke open om 8:00 voormiddag. Geniet heerlike kos en verskeie pompom en dansgroepe voer hulle passies uit gedurende die dag. 10:00 voormiddag is dit veilingtyd en 12:30 tree Leon Kremer op. Koop 'n kompetisiekaartjie vir slegs R100 en staan 'n kans om R30,000 te wen in die trekking om 2:00. Skakel 082-88-99-183 vir meer inligting.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig daar buite. Kom ons kyk. Kempton Park, Isandoweg, die verkeersligte buite werking by Elektronweg. Sandton, Catherine Straat, verkeersligte buite werking by Rivoniaweg. Dankeld Wes, Bompasweg, in die westelike rigting, druk verkeer by Jan Smitslaan. Die N1 Danieberg in die suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 Suid by Rangelaan. Die N12 Oos, 'n stilstaande voertuig oos by Komaru Straat is aangemeld. Die N1 Suid, op die hoofroute is daar druk verkeer op die N1 Suid tussen Ellendaleweg en New Road aangemeld. Boysens, die M1 Maaike in Suid, druk verkeer richting Boysens. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na Garsfonteinweg. Wetwerdwier die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 oos Gelulies Wisselaar. Wetwerdwier die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van Gelulies. Midrand N1 Suid, botsing voor die Bekloe Wisselaar wat vertragings veroorsaak tans. Die R21 Noord het 'n stilstaande voertuig by R21 Noord by Griffithsweg, so wees asseblief by uitkyk. Hou dit veilig daar buite. Kom ons sluit hierdie uur af met Blake Shelton. Blake Shelton en Gwen Stefani, so Nobody But You, daar is Snopkop en Monique, so Val Vir Jou en Richard Marx ook. Don't have to leave this town.

0: Of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die mediese skema vir staatsamptenare GEMS het sy hoofbeampte Stan Molabi op 'n voorsorgskorsing geplaas hangende 'n interne administratiewe proses. Die voorsitter van die raad, Nonzamo Tutu, sê die skorsing is 'n tussentydse maatreel om die proses onafhanklik en billik te laat voortgaan. Sy beklemtoon dit moet nie geïnterpreteer word as 'n bevinding van wangedrag of oortreding nie. Die verwikkeling kom te midde van volgehoue druk oor GEMS se bydraeverhogings. Die skema dek meer as 2,4 miljoen staatsamptenare en hulle afhanklikes. Molabi het sy skorsing bevestig, maar sê hy kan nie verder kommentaar lewer nie. Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat beamptes van die taktiese reaksieeenheid van die Johannesburgse metropolisie gister onwettige vuurwapens in Luvereng, Gauteng, onderskep het. Woordvoerder Zulani Vila sê beamptes het gereageer op inligting oor 'n vuurwapentransaksie wat met 'n voertuig verbind was en die voertuig afgetrek. Die polisie het 'n geweer met 'n magasyn, 'n pistool met 'n magasyn as ook lewendige ammunisie vir die vuurwapens gevind. Die verdagtes is in hegtenis geneem en sal binnekort in die hof verskyn. Wydverspreide vloede in Suid-China vererger te midde van swaar reën weens tifoon Nara, met huise en winkels wat oorstroom is. Chinese staatstelevisie berig meer as 54.000 mense in Guangxi is ontruim en minstens nog 15.000 mense in die stad Chongzhou, nadat riviervlakke die vorige rekord van 2008 oorskry het. Owerhede het ondernemings en toeristebedrywighede gelas om hulle deure te sluit en inwoners gewaarsku om nie terug te keer na gebiede met 'n hoë oorstromingsrisiko nie. Nog stortreën word môre in dele van Suid-China verwag. In tennis nuus is dat die Switser Roger Federer sien uit na 'n spesiale terugkeer na die Arthur Ashe Stadion in New York vroeg môreoggend, sy eerste verskyning sedert sy laaste Amerikaanse Ope in 2019. Die 20-malige Grand Slam kampioen sal 'n vertoon dubbelwedstryd speel saam met sy voormalige teenstanders Andy Roddick, Andre Agassi en John McEnroe tydens die Amerikaanse Ope ondersteunersweek. Federer sê die geleentheid maak dit vir hom moontlik om ondersteuners te bedank en sy herinneringe aan die toernooi te vier. Hierdie vier het tussen hulle 12 mans enkelspeltitels in die toernooi gewen.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Die rand verhandel teen R15.97 in die dollar, R18.62 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,050. Prys van goud is $4,633.77 per fyn ons. Brent ruolie $90.32 per vat. Platinum verhandel teen $1,852. Is er geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pinaar, saam met jou aan die beweeghuis toe of werk toe, heel moontlik, of jy is reeds daar waar jy moet wees. Lekker om jou geselskap te hou, vertrou alles loop mooi. Ons gaan 'n draai maak met die paai en dan is ons terug by die musiek.
7: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
4: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Diep kloof die N1 Suid, botsing voor Randskouweg. Dat vertragingsoorzaak, Sandton, M1 Mike in Noord, een botsing voor Malbroelaan, N1 Danieberg in een noordelike richting, een botsing op die N1 Noord by John Foster Rylaan, Midrand, N1 Suid, een botsing voor die Bekloewisselaar, oorzaak drukverkeer, Betweerview, die N12, R24 West, starig vloeiende verkeer beide richtings na en van die Galulies, Betweerview, die N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 oos Galulies Wisselaar, N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Garsfonteinweg, Boysens, M1 Mike in Suid, drukverkeer richting Boysens. Die N1 Suid, die hoofroute, daar is drukverkeer op die N1 Suid tussen Ellendaleweg en New Road. N1 Suid, selfde probleem, tussen Ellendaleweg en New Road, drukverkeer. Die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid by die proefplaaswisselaar, wat vertragings veroorsaak. Tans, en dit lyk het my is die story, soos ek hom het vernou. Het het baie veilig daar, myte. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTEC verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bank.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis 'n bietjie Richard Marx vir jou met Take This Heart. Jy het gehoor van Snotkop en Monique met Ek Val Vir Jou en Blake Shelton, Gwen Stefani se Nobody But You. Kom ons kyk na die 5:00 nuus in 'n oomblik.
1: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En dit is 'n bietjie Heartache Medication van John Party. Kry die regte ene, die regte medikasie, nee. Sê maar net. Ons wag net vir die verkeersmonitor ons 'n bietjie op te dateer. Gaan ons die N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting. Stilstaande voertuig by N3 suid by die Glulies wisselaar. Woodmead M1 noord druk verkeer in die rigting van Woodmead Laan. Bedford View die N3 noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 oos Glulies wisselaar. Edenvale N3 suid druk verkeer nader aan die Glulies wisselaar. Weldevredenpark N1 suid druk verkeer nader aan 14de Laan. Die Kloof die N1 suid druk verkeer by Randskouweg se uitgang. Boysens M1 Mikey en suid druk verkeer in die rigting van Boysens. Wees asseblief op die uitkyk vir dit. Lynnwoodweg in Pretoria, botsing by Solomon Mahlangulaan wat vertraging se oorsaak en dit lyk dit is histories soos ek hom het vir nou. Hou dit veilig daar buite. Vanaf hulle heel eerste album wat hulle opgeneem het, wat so onder die mat deurgegly het. Ek sit daar met 'n kopie van daardie album. Ek het een. Dit is die titelsnit van die album Pearls of Passion, Rock Zate, hier by Bosveld. Kulls gaan huis toe.

0: Blijf mij bij geweest net hier van die twee. Dit is Jan Blom en Reine Velvet. Met toeroep ek jou naam. Het jy gehoor van Roxette's Pearls of Passion? Vanaf die album Pearls of Passion. Het is baie vroeg album geweest van hulle. Dat is beide nog baie jong geweest. Daar ene. Maar ek is blij ek het hem. Dit is waar we Must Have Been Love op is die eerste keer. Ja. Hy het geval in Pretty Woman's sy handsak nie. Vir die film nie. Hy het verskyn op die album. En dit was hier ene. 100%. Bly geskakel vir die nuus hoofdrek en môre se verwagte temperature en ons maak ook 'n draai met die sport in 'n oomblik.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507 e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nie so vertrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die mediese skema vir staatsambtenare GEMS het sy hoofbeampte Stan Mulohabi op 'n voorsorgskorsing geplaas hangende interne administratiewe proses. Twee verdagtes is in hegtenis geneem nadat beamtes van die taktiese reaksie eenheid van Johannesburgse metropolisie gister onwettige vuurwapens in Loevereng, Gauteng onderskep het. Woordvoerder sê beamtes het reageer op inligting oor 'n vuurwapentransaksie met 'n voertuig wat met 'n voertuig verbind was en die voertuig is afgetrek. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 saam met Jeanette Vogt. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na daardie temperature. In Gauteng is Pretoria 9:27, Johannesburg 9:27 en Vereniging 4:26. Van Mpumalanga Zumbombela 921, Ermelo 624, Emalahleni 924, Standerton 126 en Skukuza 1024. Limpopo Spolokwane 925, Palabora 1227, Zinien 1124, Messina 1228, Lepalale 1131 en Mokopane 1028. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 627, Mafeking 1029, Rustenburg 1127 en Vryburg 630. Die Vrystaat is Bloemfontein 526, Welkom 727, Bethlehem 324. Die Noordkaap, Upington 1232, Kimberley 829, De Aar 1027, Alexanderbaai 1227, Springbok 1931. Calvinia 532, Sutherland is 025. Die Weskaap is Kaapstad 1127, Vredendal 832, Riversdal 1223, George 1118, Woester 923, Beaufort West 723 en Veroudtshoorn 626. Vir die Ooskaap is Tilberga 1120, Makanda 917, Kuba is 426, Robertse Boekwe Town 222, Kigompo City 1419, Port St. John's 1421, Umtata 820, Kumani 420, Conclay is 918. En vir KwaZulu-Natal is Durban 1522, Richards Bay 1722, Pietermaritzburg 1019 en vir Ladysmith is dit 1121. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwaar. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: En nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 dienstel kos net R419.07. En nou vir die sport. Eerste rugby, dit is dat die Lions se hoofafrigter Ivan van Rooyen erken hulle is nie ten volle gereed vir die nuwe verenigde rugby kampioenskap seisoen nie, maar gretig om hulle vanaand in Johannesburg teen Nieu-Seeland te toets. Die All Blacks is onderwonne op hulle Suid-Afrikaanse toer nadat hulle reeds vir die Stormers, die Haie en die Bulle afgereken het en die Springbokke in die eerste toets geklop het. Van Rooyen sê hulle kort nog kondisionering en dit krop nie in 'n borrelkie nie. Sê maar net. Die Stad Johannesburg en die Passasierspooragentskap van Suid-Afrika sê hulle is gereed om ondersteuners op Ellis Park te verwelkom vir vanaand se wedstryd tussen die Lions en Nieu-Seeland. Die Springbokke en Nieu-Seeland het die naweek die eerste toets op dieselfde stadion ook gespeel. Die burgemeesterskomitee vir gemeenskapsontwikkeling Tapelo Amatse, Ellis Park omgewing is belangrik en sy wil sien dat meer mense die rugby geniet. Voormalige Springbok losskakel Morlyn Steyn sê Suid-Afrika se nederlaag teen die All Blacks in die eerste toets was nie noodwendig sleg nie. Dit was hulle eerste nederlaag in 13 maande nadat hulle verlede jaar laas in Auckland teen Nieu-Seeland verloor het. Nou Steyn sê die reeks is nog besig om te ontvou en Suid-Afrika moes terugkom aarde toe. Hy glo 'n span leer meer uit 'n nederlaag as uit 'n oorwinning, hoewel bokondersteuners nie sal saamstem nie omdat hulle wil hê die span moet altyd wen. Nou is ons trots, is dit nie? Ek sê maar net. Tennis, die Switser Roger Federer sien uit na spesiale terugkeer na die Arthur Ashe Stadion in New York vroegmiddagoggend, sy eerste verskyning sedert sy laaste Amerikaanse Open 2019. Die 20-malige Grand Slam kampioen sal 'n vertoon dubbelwedstryd speel om saam met sy voormalige teenstander, dit is nou Andy Roddick, Andre Agassi en John McEnroe tydens die Amerikaanse Open ondersteunersweek. Federer sê die geleentheid maak dit vir hom moontlik om ondersteuners te bedank en sy herinneringe aan die toernooi te vier. Hierdie vier mans het tussen hulle 12 mans enkelspel titels in die toernooi al gewen. En dit is wat ek het vir jou sport en kort vandag. Is welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. En die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Is altyd goed om hierin te hoor en die kans kry om te speel. Dit is Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. Het ek gehoor van Annelie en Ollivans met Stellenbosch in die somer. Lekker. Kom ons kyk na die paaie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Versien net op hoogte by 064-015-2281. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer in die richting van die R21 Hoofweg. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die Goue Hoofweg. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gloelies Wisselaar. Weltevredenpark, N1 Suid, druk verkeer in die richting van 14de Laan. Boysens, M1, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Industria, Myn die weg Wes, is daar vertragings in die richting van Springbokweg. Pretoria, Graham weg in die westelike richting, druk verkeer in die richting van Solomon Mahlangulaan. President Rif, Eskampelele Laan Noord, druk verkeer in die richting van Mootstraat, is aangemeld. So wees maar asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme. Enige ander, hou asseblief jy net op hoogte. 064-115-2281.

Daar sê sy, dis ons met. Ek sê baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, maar net so voordat ek bedui hier by die deur uit, daar is 'n verjaardag, 'n sangeres wat ook vandag verjaar. En dit is nie net, want ons het gehoor van Billy Ray Cyrus vroeger, en nou is dit Amy MacDonald, ja. Amy Elizabeth MacDonald, sy is in Lancashire in Skotland gebore. Besonderse stem aan haar. So, sien hy dat sy vandag of jaar of hier, sy treffers gehad met, is net die naam van This is the Life, wat een baie goeie ene is, Mr. Rock'n'Roll is ook daar ene, Spark is die ander ene, en dan, dat is so baie eintlik wat sy gedoen het, om die waarheid te sê, maar ek geniet daar muziek oor die algemeen, want dit is anders. Dit is definitief bykie anders vir my, en nou raak so bykie, soos ek gister gesê het, nee, waar hulle praat van vreemde muziek, wat jy begin, weet, die arm omsit en begin luister so bykie, jou horizon te verbreed met vreemde muziek, maar hier is die vreemde, hier is goed. Hier is Amy MacDonald, so the Hudson, en dan is al Simple Minds met Alive and Kicking. Dan is het tyd vir die 6 uur nie. Tot boere middag of 4 uur, hou dit veilig, daar had het aan.

Beginsels van pan-Afrikanisme en verwerp xenofobie en diskriminasie teen buitelandse burgers. Ramaphosa het vrae in die nasionale vergadering beantwoord en sê die regering voer gesprek met leiers van verskeie Afrika-lande oor migrasie-uitdagings, wat deur verskeie regerings begryp en ondersteun word. Hy voeg by, migrasie moet bestuur word deur die oppergesag van die reg, strenger grensbeheer, optrede teen korrupsie en verbeterde wettige kanale vir migrasie. Die verkiesingskommissie herinner politieke partye en onafhanklike kandidate

0: die, van die mense wat nog op die paaie is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Dani Hubert deurpad in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by die proefplaas Wisselaar. N12 westelike rigting stilstaande voertuig en is voor Rondebultweg. M1 Mike 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na die Crown Wisselaar. Sandton M1 Mike 1 noordelike rigting was daar 'n botsing by Marlboroughweg. Dan by Diepsloot N14 in 'n westelike rigting was daar 'n botsing en dit is naby die R511 Diepsloot uitgang. Dan Gauteng R24 westelike rigting is daar 'n botsing en dit is by Edenvaleweg. Gauteng N1 noordelike rigting botsing net na Olifantsfonteinweg. Pretoria N1 November 1 is suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die R21 Hoëweg. So is dit dan op die stadium my hele mond vol wat op die paaie aangaan. Hou my op hoogte indien daar enige verdere probleme is. En dan is daar so 2 verjaarsdagboodskappe wat ook ingekom het. So as jy ook vandag iets vier, dan sê ons vir jou ook geluk van die kant af. Maar die eerste een is dan van Suzel, ouma en oupa se blom. Vandag is jy hele 6 jaar oud. Hoop jy word baie geseën met tonne liefde en lekker speel van oupa en oupa Karel en ouma Sonet. Dan 'n verjaarsdagwens aan en mag jy nog baie geseënde jare voor hê. Baie liefde van ouma Betty en oom Japie. Nou ja, daar is dit dan die gelukkige verjaarsdag en hier is Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: My radio, dit is François van Rensburg. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 FM en ons kyk gou-gou weer na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: In ene Dani Hubert deurpad in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en is by Riegeland. Dan Booysens M1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens. Benoni, die N12 is daar in oostelike rigting stadig bewegende verkeer en dit is na Snykweg. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in suidelike rigting stilstaande voertuig en is by die proefplaas Wisselaar. Hou my maar op hoogte en soos ons altyd sê, hou dit veilig op die pad. Big Country, Sir, Look Away. Gaan het goed met jou daar op die paaie, by die huis.

0: Big country, look away. Ons gaan binnekort kyk na die weer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming. Uitsonderlike buigsaamheid. Ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande. Geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Is dit 'n teken van gevaar? Nommer 17. Nommer 16. Jy proe soos jy. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Jy sien antwoord ek sien vraag. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende weervoorspelling vir môre, die 26ste Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga bewolk met enkele buie oor die ooste aan

in die noorde gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai in die middag en matig tot taai. KwaZulu-Natal oggend mis oor dele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die verre noordooste. Enkele buie word verwag. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes waai en vanaf laatmiddag oos tot suidoos word. Minimum en maksimum temperature. Gauteng 27 en 20.

820, Kumani 420, Ntre is 918. KwaZulu-Natal, Durban 1522, Richards Bay 1722, Pietermaritzburg 1019, Ladysmith 1121. Dat's weer 'n volledige weervoorspelling vanaand om 10:30 saam met Gilbert Bosch. So net Bridges, if I give my heart to you, wat maak jy dan?

0: Dis Eruption, ek hou altyd van hierdie ene, dit is lekker ritme. One Way Ticket to the Moon, en dan was aan 1925 by, en met die Horizon kind, ons gaan weer in 'n oomblik ook kyk na die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer het R1500 of meer in die winkel. Bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan een rugbyvasvra 30 Augustus deelneem. Prijse sluit in, eerste plek, twee rugbykaartjies, een R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en twee springbokhemde. Tweede plek, een geskenkmandjie en derde plek, een springbokhemd. Skryf in en staan een kans om groot te wen.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
5: Veiling, Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kyk vir oudas wat op die paaie aangaan by N1 noordelike rigting en is daar stilstaande voertuig en is net na Allendale weg. By M1 Mike 1 suidelike rigting stilstaande voertuig by Boysens en dan in Gauteng N1 in November 1, dit is dan noordelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by die Goue Oorweg. Hou my maar op hoogte, maar andersens hoop ek jy kom veilig thuis of by jou werk waar jy nie ook al op pad is en dan hou my hierdie ore op Bosveld Stereo. Soos Cliff Richard sê, put on your dancing shoes.

It's Toby Mac gewees net, I lose myself hier by 107.5 FM en Heidi, kan jy vasdans? In 'n oomblik kyk ons ook na die dagboek van gebeure.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50, Skoemanswil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922. Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Hekke open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar. Teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andrei Besuidenhout by 082-852-3716. Dit is Andrei Besuidenhout, 082-852-3716. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan wat plaasvind die 29ste Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooie beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders, R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300, vooraf inskrywings teen R250. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word.

0: met genoeg aktiwiteite vir die kinders, asook verskeie stalletjies. Vir meer inligting kontak vir Christel by 078-463-7434. Christel 078-463-7434. 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas die 28ste Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal, dis nou 2 teen 2, beloop R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middagete en aandete. 'N Puitjie kan geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale puitjie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die gereformeerde kerk Littleton hou hulle plattelandse bazaar in die stad. Die bazaar vind plaas 28 en 29 Augustus op die hoek van Monument en Stasiestraat, Littleton. Vrydag aand se snoekbraai begin om 5 uur die middag. Daar kan uitgesien word na kinderkaperjolle en wit olifante. Verskeie eet- en drinkgoed sal te koop aangebied word. Vir meer inligting kontak vir Dominee Christo Swanepoel by 083-263-7641. 083-263-7641. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool-generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navrae Lizaan by 079-522-9430. Lizaan 079-522-9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navrae kontak vir Talita Fourie by 076-107-9988 of Claudette Foster by 083-681-5432.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Is ek nie te veel skok gewees? I won't let you go. Gaan jy definitief nie laat gaan nie. Ek is toe net, ek is saam met jou tot nog so skyns voor 10 vanaand. Maar onthou, is 24 uur van die dag hier en dan is daar altyd iemand hier in die ateljee om jou ook met jou te gesels. Jy kan aanlyn luister www.bosveldstereo.co.za of anders op ons toepassing wat jy op jou foon kan aflaai, anders 107.5 FM. Nou as jy nou hier kuier, so van 'n ander provinsie af, soos Karen en Wolf daar van Stellenbosch wêreld af, wat hier by Van en Renay daar in Pretoria. Dan sê ons vir jou welkom en neem ons saam huis toe. Dit is die lieflinge Rudy Klaas en Shana Hugo se omdat ek jou liefhet.

0: Maar ek jou liefhet, dis die lieflinge Rudy Klaase en Shana Higu. En voor ek vir die tyd borg gee, dankie aan Theo, die luisteraar, wat vir my die telling deurgestuur het. Die Lions het 14 op die telbord en New Zealand All Blacks 7. So kom ons kyk wat gebeur, ek sal jou op hoogte hou so deur die loop van die aand. Die tyd is nou 15 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar sy huisie in my hart, waar die son kan bly. Kyk of jy

Jack Fry on board.

Spotify elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Perry Como, don't let the stars get in your eyes. Baie dankie aan Van en Theo. Hulle het my laat weet, die Lions is nou 14-12 voor teenoor die All Blacks. Lions 14 op die telbord, All Blacks 12. Kom ons sê jy op hoogte hou so deur die loop van die aand. Die hart van

0: maak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Town Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Engelbert Humperdinck en sy The Last Waltz. Ons gaan net hierna kyk na Mark Cohen se Walking in Memphis.
1: Hier volg jou duin.

Dis Nadine, sê die hemel brand. Dan die halftyd telling van die Lions het 21 op die telbord en die Nieu-Seeland het 17. En dan, hier is ietsie vir jou. Status quo's rocking all over the world.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS.

Dis 3 minute na 8, is goeie naam vir my Tionet. Baie welkom by die nuwe bekendstellingsuur. En ons het geluister na Ivan Roos se nuwe snit, Liefie Lyfie. Geliefde Suid-Afrikaanse sanger Ivan Roos terug met 'n kragtige nuwe enkelsnit wat luisteraars reg in die hart tref met sy kenmerkende diepstem en innige lirieke. Lewer hy 'n roerende ode aan onvoorwaardelike liefde, getrouheid en diepe verbindings wat enige storm kan slaan of storm kan weerstaan. Liefie Lyfie is 'n aansteeklike, energieke verklaring van toewyding wat 'n verhouding gerusstel dat daar geen plek vir twyfel of vrees is nie. Dit

0: Rwanda Toy saam met Monique Stein met 'n laaste asem. Nou laat ek nou gou vir julle ook sommer sê wat met die rugby aangaan voor ons luister na Elof en Rikus Nelson nuwe enkelsnit. Die Lions 28 op die tellbord en All Blacks 17. Hier is Elof en Rikus Nelson. Hulle het 'n nuwe een eie smaak. Platinum Afrikaanse kunstenaars Elof en Rikus Nelson span kragte saam vir 'n hoogs verwagte nuwe enkelsnit. Gewild vir liedjies soos Johnny Blou en Wit Blits Elof en dan Harde Kole en Boerepompie Rikus Nel, het Elof en Rikus saamgespan vir 'n lekker liedjie wat eenvoudige waarheid vier, elkeen met sy eie smaak. Of dit nou gaan oor die perfekte steik op die braai, die bakkie van jou drome of iemand spesiaal raak te loop, herinner eie smaak aanhangers daaraan dat jy om verskille het wat die lewe interessant maak. Met speelse lirieke en steeklike melodieë van eie smaak die gees van die Suid-Afrikaanse sosiale leefstyl perfek vas.
1: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Jelof Hendrik is nou met eie smaak. Nou, dankie ook, Koos, voor jy het ook nou vir my die nieuwe telling gestuur. En ja, die selle het jy ook nou net vir my gestuur in Nieu-Seeland. Die leeu's 35, Nieu-Seeland op die oomblik 24. Die tyd word aan jou gebring deur die plase gat, is 12 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ons besig met die bekendstellingsuur elke dinsdag aand hierdie tyd. Jacobus en Demi Lee Moore se duet, nuwe een is Probeer. Vir Jacobus het sy musiekloopbaan begin met die liedjie wat uiteindelik tot 'n besonderse samewerking sou lei, nadat hy 'n weergawe van Demi Lee Moore se wenliedjie uit die eerste seisoen van Die Kontrak, Mis Eet Slaap Herhaal, opgeneem het. Het hy die aandag van die kollegie artists gevang en die oomblik het uiteindelik tot 'n platekontrak gelei. Nou staan Jacobus en Demi Lee Moore langs mekaar as 'n duet op hul splinter nuwe enkelsnit Probeer. Ek wil graag 'n hartsliedjie skryf wat mense kan geniet wanneer hulle meer emosionele ervaring wil hê. Die liedjie het my dieselfde gevoel as Mis Eet Slaap Herhaal gegee en ek kon nie die geleentheid misloop om haar te vra om dit saam met my op te neem nie. Demi Lee Moore, Jacobus, Probeer.

En dit is dan gewees, Demelie Moore en Jacobus met probeer. Ek het nou net die nuus ontvang dat Dolly Parton in die ouderdom van 80 jaar oorlede is. So, groot legende, groot boom wat nou weer geval het in die musiekbedryf van al die jare. Hier is Henry Alland met 'n liedjie uit Sonet Bridges se pen met 100 mph.

Dis Henry Aland en sy 100 myl per uur hier by die Hart van Goud. Uit die pen, soos ek genoem het, van Sonnet Bridges. Marie Bosman het ook 'n nuwe een uit en dis 'n Lat Los. Ek moet net sien of ek iets daaroor gekry het nie, eintlik nie. Fees ek baie inligting gekry nie, maar nietemin. Ek moet net sien wat is die een van haar nou. Dit is Lat Los. Ek het nou nie regtig iets van dit gekry nie, maar ek hoop in elk geval dat jy nou gaan, ons maak ons maar altyd so, as ek nou nie in baie inligting oor die liedjie gekry het nie, dan luister ons maar uit en ons hoor waaroor dit gaan, maar ek wil net gou eers vir jou sê, die Lions het nou 35 op die telbord en New Zealand 31.

Marie Bosman laat los. Nou, Prop het nie bekendstelling nodig nie. Hy is nou al 3 jaar in die bedrijf sedert hy die bedrijf betree het met Kwaikie. Elke hond is sy nieuwe enkelsnit. Elke hond kry sy dag. Hier is iets net vir die Afrikaanse oor. Pop country net so bietjie groot orkest by. Elke hond is 'n rou, eerlike en moderne Afrikaanse lied oor volharding, hoop en die besluit om aan te hou vorentoe beweeg, selfs wanneer die lewe swaar raak. Met sy sterk country rock energie, kragtige lirieke en groot saamsingkoor, praat die lied direk met elkeen wat al moes deurdruk sonder om op te gee. Dis 'n lied oor vasbyt, selfrespek en die wete dat elke mens uiteindelik sy dag kry. Met elke hond het Prop nie net 'n liedjie geskryf nie, hy het weer eens oomblikke, stories en volksmusiek op 'n moderne trant geskep.

0: was prop gewees met elke hond. Danny Smoke ken jy vir sy treffers Carina en Yskas Skuif. Nou het hy nou een wat 'n bekendstel liefdesliedjie wat jou reguit gaan terugneem na die dansvloer. Lyftaal gaan oor daardie oomblikke wanneer woorde nie nodig is nie en iemand se lyftaal alles verklap, van 'n glimlag en 'n kyk tot die manier waarop iemand beweeg. Vertel die liedjie die storie van twee mense wat mekaar perfek verstaan sonder om te veel te sê, met sterk melodieë en onweerstaanbare ritme en lirieke.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Nou kan ons luister na Danny Smoke se lyftaal.

Danny Smoke gewees met Lyftaal. Nou die laaste wat ek gekry het, telling vir tussen die leeu's en New Zealand of All Blacks. Leeu's 35 en All Blacks 36. Hier is Chris Elsen. Nou daar is, ek dink ons moet maar mooi luister na, ek dink die titel van die lied sê alreeds waaroor dit gaan, is Gratitude.

Dis 'n mooi nie. Dis 'n Chris Elsa se gratitude. Nou luister ons na Ilse Bosch se Beautiful Mall. Hierdie Beautiful Mall is die nuwe enkelsnit van Ilse Bosch, Kaapse sangeres, liedjieskrywer, maak haar debuut met 'n vars nuwe klank vir die Afrikaanse musiektoneel. Maak kennis met Beautiful Mall, die debuutsnit van Kaapstad, en dan 'n fenomenale nuwe vrouestem wat 'n energieke mengsel van pop, perfeksie en 'n rockrandjie na die Afrikaanse musieklandskap bring.

0: En dit was Ilse Bosch met 'n beautiful mal. Ons gaan ook in die binnekort nou luister na Robbie Wessels se nuwe Als vir die Bok.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Hier is Robbie Wessels met Als vir die Bok, is sy nuwe Springbok rugby lied. Hy sê hy het hom geskryf op die wysie van die bekende treffer I Would Do Anything for Love deur Meatloaf en is 'n geesvang lied vol komedie oomblikke. Die idee vir die lied het ontstaan toe die orkes op toer was en ons was besig om na I Would Do Anything for Love te luister. Toe Marnus van der Berg, my klankman, vir my sê, hierdie moet 'n rugby lied word. Die res is geskiedenis.

Is Robbie Wessels alles vir die bok? En nou ja, die eindtelling toe nou nie helemaal so goed soos wou nie, in die begin goed gelyk, maar die Lions het dan nou die knie gebuig met telling van 35 teenoor die 41 van die All Blacks. Brandon Miles en Wien Swinkies vang die stout speelse kant van die moderne flirt vas, bekende kinderseding WhatsApp waag moet vonke op die dansvloer en 'n tikkie stoutigheid vorm die hart van Brandon Miles se nuwe lied Swinkies.

Dit was gewees Brandon Miles se Swinkies. Daar bly nog so 2 oor en ek sal nog om ontwikkel want ons is besig om uit hierdie uur uit te hardloop. Franco se Paarlberg. Na sy debuut sukses met Kaal Sigarette het Franco 'n tweede enkelsnit nou uitgebring. Paarlberg, 'n nostalgiese Afrikaanse pop rock lied wat die gevoel van eerste liefde, jeugherinneringe en die pyn van afstand vasvang. Paarlberg neem luisteraars terug na die eenvoud van hoërskooldae. Die wêreld later verander wanneer 2 mense se lewens in verskillende rigtings begin inbeweeg totdat sy uiteindelik 1500 km ver is en net herinneringe agterbly. Onder die aansteeklike melodie, 'n verhaal van verlange, verlore kanse en die besef dat iemand wat eens alles beteken het, nou net 'n herinnering is. Met Paarlberg kombineer Franco 'n vars klank met opregte en herkenbare storie, 'n lied wat jou laat saamsing en terselfdertyd aan die hartsnare trek.

Dit was Frankus Parelberg. Nou, dis wat tuin, hulle noem self tuin, of sy noem self tuin, met mooiste monster, onverskrokke poplied oor selfervaring, bevryding en moed om jou volle waarheid te leef. Met haar nuwe enkelsnit mooiste monster verander tuin, die woord wat eers gebruik is om mense af te breek in 'n kragtige verklaring van identiteit, selfliefde en vryheid. Mooiste monster is 'n emosioneel gelaaide poplied met 'n siel wat praat namens elke mens wat al laat voel is dat hulle te vreemd, te gebroken of eenvoudig nie goed genoeg is nie. Deur eerlike lirieke, kragtige melodie en 'n vertolking wat van kwesbaarheid na onwrikbare selfvertroue groei, herinner tuin luisteraars dat in andersheid nie iets is waar 'n mens hoef weg te kruip nie. Hier is tuin met mooiste monster.

0: Te Steyn, mooiste monster, en ons gebring by die einde van die bekendstellingsuur vir hierdie week, en dan gaan ons ons nuwe uur begin met die Demis Roussos.
1: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Magdalena, dis 7:08 na 9 en dan sê ek vir jou goeienaand van my kant toe net. En lekker om jou te kan geselskap hou nog so tot so skuins voor 10. Ons het nou die hartseer nuus gedeel met jou so omtrent 1/2 uur gelede, bietjie meer as 1/2 uur gelede, dat Dolly Parton oorlede is in die ouderdom van 80 jaar en sy was 'n voorwaar 'n legende gewees. Baie musiek geskryf, baie saam ander sangers duette gedoen en ek het gekies om hierdie een van haar te speel vanaand vir almal van ons wat haar musiek geniet en Dolly, rus in vrede.

0: En dit is Bliss Bridges geweest, die lewe se wedloop wat Dolly Parton nou voltooi het. Dan is die tyd nou 15 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Kas

Sweet Little Flower, nee, dit was nou gewees die klanke van Barry en Eileen. Ruben Lennox, geef jou rustplek langs die pad hier by Bosveld.

En as Manuel Escorsia saam met Janita Klaasen, vang die lig, vang die lig, môre aandag gesels, ek en jy nou weer tussen 6 en 10, dan laat ek jou nou eers weer in die hande van Gilbert Bosch, wat jy deurvat tot 1 uur môreoggend, en onthou ook dan dat jy 10:30 uit, hy weer vir jou die volledige weervoorspelling vir môre. Ek sê vir jou dankie vir die saamluister, hier is Nicole, Take Away the Heartaches, en Kuleski's Share My Life, ons praat môre, tot ziens.

0: gaan ek vir so even kort moet knip. Hy het per ongeluk deur geglip, hy moes nie gespeel het nie. So ek gaan hom nou weer vir jou speel, so 'n stukkie van hom, want daar is 'n rede hoekom ek moet. Dit is dan een goeie dag en baie welkom vir my, Gilbert Bosch, dankie aan Thienet Vogt, sy is op pad huis toe, veilig rij op die paai, Thienet, en as jy ook op die pad is op die stadium, wees veilig en versigtig. Ek en jy, vir die volgende 3 ure in mekaar se geselskap, en ek vat die deur na woensdag toe, ja, middel van die week, nee, alweer om die draai, so bly geskakel, groot is ook nog op pad, die hele skatkis vol van hulle vir jou saamgebring, so moet nie weggaan daarvoor nie. Die volgende uur behoort in Barbarina, en hulle begin die uur vir jou afskop met ou bekende, so bly skakel, kort breek, en dan sit ek en jy in die nuwe uur.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
0: Hey! Dit is pas 10 uur, en is ek en jy tot so skyns voor 1, hierdie is Barbarella, dis sakke vir jou love.

0: sakke vol daar vir jy, nee. Dit is Barbarella. Weer eens, goeienaand van my af, Gilbert Bosch, en dankie wees aan Thieu Net. Morgen om 6 uur is weer terug in jou geselskap. Goed, as jy die onderhoud misgeloop het, tussen Christijn, as jy nie weet wie Christijn is nie, hy is daar meer bekend as Chris Plakkies. Roman en Chris het mekaar so bykie geselskap gehou, so rukkie terug. Hier is die onderhoud in die dalk so misgeloop het, van Roman Pienaar en Christijn.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek is Roan Pienaar, staan gehou so 'n bietjie vir 'n sekonde of 3 in, want ons het die voorreg vandag om weer terug te verwelkom in die ateljee vir die tweede ronde by Bosveld Stereo. Chris Stein of Chris Plakkies, hoe jy ook al wil. Hy het sy plakkies aan wel. Chris, welkom terug.
2: Hoe gaan dit?
1: Goed met jou, meneer.
2: Baie goed, dankie.
1: Eerste, nou hoor die golf was so suksesvol geweest gister.
2: Ek sou nie sukses gebruik het as jy regte woord, dit was lekker.
1: Goeie oefenronde.
2: Ja, dit was lekker.
1: Goeie oefenronde. Maar wat bring jy hier na toe vandag?
2: Ek het 'n liedjie uitgebring laas week Vrydag. Met die naam Damn It, Ek's Lief vir Jou. En wou gehad die mense van Arties moet hoor.
1: Hoe loop hy?
2: Ja.
1: Wel kyk, ek het hom geluister en ek het nogal gedink, toe eerst lees ek die titel, Damn It, Ek's Lief vir Jou, toe dink ek aan hy Dennis East liedjie. Toe sê ek nie, wacht, laat ek eers luister, toe is dit nie.
2: Klik toch gladder die zelf
1: nie. Gladder die zelf nie, jy ben daarom nou nie gevang vir 6 dae nie.
2: Ja.
1: Ek was in die rof gewees oor daar ene.
2: Dis goed. Nee, ek is bly as ek die mense bykie onkant vang.
1: Jy doen. Sê vir my so bykie na alles wat jy nou al deur is, met die program wat jy gewen het, en met die liedjies en die snit wat nou alles uitkom, hoe gaan het met jou daar buiten met dit?
2: Goed. Ek vaar het lekker, dis een cool experience, jylle artist wees, en travel en sing, en, want ek het een lekker spanning wat saam my travel, so dit maak alles baie lekkerder, ja, baie cool.
1: Nooit alleen nie?
2: Nee.
1: Definitief nooit alleen
2: nooit nie.
1: Maar hoor jy, ons het nou, ek gaan jou een bietjie terugvat na jylle mal toe, dus jy gesien, toer daar, om die meisie te loop ontmoet op die campus,
2: ja.
1: En oorals, en ek reken daar die verhaal het goed uitgedraai.
2: Ek is baie jammer om weer te sê.
1: Ja.
2: Maar daai was net die akteur, of actrice.
1: Dis nie jammer. Ja. Maar dit verander die stemming vir wat voorlee, want ons, toe ons is op begin besluit het oor die snitte, wat moet loop op hierdie, oor die licht vandag, het jy duidelik vir my gesê, elkeen wat ek kies het verband met elkeen.
2: Ja.
1: Nou ek is nog nie 100% seker waar ons gaan begin, so die story moet wees. Kom ons begin dan eindelijk nou maar by die nietskepping.
2: By die nietsteene.
1: By die nietsteene. Damn it, ek is lief vir jou.
2: Ja.
1: Daai klink meer soos, hoekom, waarom, vir wie?
2: Nee, was maar vir my meisie.
1: Vir meisie? Luister jy meisie?
2: Ek weet nie of sy nou luister nie. Ek dink sy is nou in een lektorklas. So.
1: Ek is maar vir af 6 maal later luister.
2: Ja.
1: Nou, ek reken sy is hoofsakelik die inspiratie vir hierdie snit.
2: Sy is, ja. Nee, sy is definitief. Ek het al definitief in die achterkant van my kop gehou, toe ek en Rian en my drummer Ruben die song geskryf het. Toe was die prentjie geskep het van die liekie dit.
1: En het daarvan of uit.
2: Dit was maar die hele tijd wat ek aan gedink het, ja.
1: En brein nog blond?
2: Sellego. Maar, ons is eigenlijk snaaks.
1: Ja, vertel.
2: Want brein nog blond het uitgekom, en toe een week later, die snui sy haar af en toe verander sy het brein toe.
1: Ach nee.
2: Terug na normale kleer toe.
1: O, so,
2: toe ek vir die eerste paar keer die song gesing het, en sy was daar, dan soek allemaal na die blonde girl.
1: Ja. En sy het jy gewerk met die plan met daar hier. Ja. Sy hou het self vir die kalk lig uit.
2: Ja.
1: 100%. En ek kan nie?
2: Ook, selle girl.
1: Selle
2: girl. Gaan oor, ek kan nie, so ek het sukkel om te dans. Te sokkie dans.
1: Maak twee van ons net vir die rekord.
2: Ja, so, dit was geskep oor dat een van my pelle het lang al hier die idee gehad van twee linkervoete, die lijn. En dit was maar net die song daar geskryf.
1: En sê vir my, hoe is haar reaksie tot hier die snitte wat meer wel duidelik oor haar handel, meeste van die tyd?
2: Sy love it.
1: Sê sy nie met iewers iets verander omtrend het?
2: Nee.
1: Gees sy geen insaat tot, hoor die, ons weet jy kan die dans, maar vir vertel hoe sleg jy dans of soeits nie.
2: Nee, sy het die insa op die songs nie.
1: Sy moet maar net kry, want sy moet net luister wanneer dit daar is.
2: Sy is maar net die inspiratie.
1: En, ek kom jou al.
2: Ook oor al. Maar hoofsakelik ook, ons het probeer in tap in die, aan die H2A manne, vooral mense wat nou sy meisjes of sy vrouwens nou nog hier is.
1: Ja.
2: En die samen kan oorgaan nie.
1: Ek verstaan.
2: Maar van sy blijn staan in Bos en ek blijn Pretoria, so ek, maar, was maar, een tweedelige story geweest.
1: Een tweedelige story vir daar die ene. Maar damn it, ek's lief vir jou. Nou, hulle sê dit is een eerlijke liefdesliedjie wat handel oor daar die oomlik. Want er allemaal rondom jou weet, jy het uiteindelik die rechte persoon ontmoet.
2: Ja.
1: Dit is bietjie vroeg vir trouklokke.
2: Nee, dit is baie vroeg vir trouklokke.
1: Ek wil net sê, maar soos hulle dit hier skryf, so hierdie man is baie ernstig, want ek weet.
2: Nee, ek is dit gaan definitief. Definitief met dit, hulle net nie nou nie. Dan nou is nog bietjie jong.
1: Nog jong, sê dit net gesê, sy is iewers in 'n lektorse klas besig. Wat studeer sy?
2: Sy studeer by REC.
1: Genade.
2: Ja.
1: Nee, dan los ons al, as jy eerder die...
2: Sou moet jy eers klaarmaak, ja.
1: Eerst die klas doen en klaarkry met dit, en dan is ons 100% recht.
2: Baie, baie moeiliker is wat ek nou doen. So ek,
1: wat doen jy, meneer?
2: Nee, ek doe net hierdie.
1: Net hierdie?
2: Ja.
1: Nou, muziek in sy eie is recht, is sy eie leerschool. Ek meen, jy ja. doen onder... Ek gaan nou nie vraag hoe oud jy is nie, maar ek kan sê, jy is baie jonger as wat ek is. So jou die hele leerschool leef jou voor en jy vat het vast in jou muziek.
2: Ja, dis precies dit.
1: Nou, hoorie, kom ons geef vir die eerste keer vandag... oor Bosveld Stereo, die geheim weg, verdammit, ek is lief jou, hy is by my in die atelier, Chris Stein, of Plakkie, sou jy wil.

0: Hierdie is Christyn en meer bekend as Chris Plakkies se nuwe bekendstelling en Dammit, ek is lief vir jou. Ja, die dametjie wat sy hart so gestel het, het definitief iets goed gedoen, want hy maak net al meer muziek. Ek het vir jou die volgende twee dele wat op wat is tussen Roan Pienaar en Chris Steyn. Dit is 12 minuut oor 10, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt deur Hanie die Rommers. Skakel 083-305-7085. Vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kijk, as jy nou nie die boodskap gekry, Daniel, nou weet ek, jy moet ook om weer speel, nee. En of, maar ek glo sy die boodskap gekry.
3: Ja, sy het.
2: Sy het gekry. Hoor jy, nou sy so van die lucht afgesels, en dis eintlik een baie interessante vraag. Gegewe weer een keer dat jylle is jong, nee. Hoe werk jylle? Ek meen, sy glo ek hou van die private aspek van jylle verhouding, en jy, duidelik, dit is jou werk, dit is wat jy doen, en dit sit jou half rechtig waar in die voorgrond, en weet, hoe werk jylle tussen, speel jylle dit af tussen die twee van jylle?
3: Nee, wel, sy het geweet van die begin af wat gaan gebeur. En, ek weet nie, sy maai nie, as iemand vrou oor my, dit pla nie, ek denk nie opzettelik, want ek in die oude dag haar naam op die radio gesê, per ongeluk, toe sy nie baie...
2: Ingenome daarmee nie?
3: Nee, maar met rede, maar ek het net uitgeslip.
2: Maar dit gebeur.
3: Ja.
2: Dit gebeur, ek ben, sy is deel van jou leven, soos het is hoe dit gebeur.
3: Ja.
2: Dit is een naam in jou kop. Hoor jy so dan, ek hou van die aanslag op hierdie snit, persoonlik, ek hou van die kitare, ek hou van die dromme, die half kan ek wel verskoon die Engels, die rock gevoel. Maar ons het nou gepraat, jy wil half so een bykie Bruce Springsteen, E Street
3: gevoel. Ja, ek wil het traag. Ek denk is nog jong genoeg in my carrière om nieuwe klanke te probeer, so.
2: Ja, ek denk, hoe meer jy experimenteer, hoe meer gaan jy jou niche kry, en ja. Kyk, in wat sy hak gaan jy inval, op die eind van die dag. Maar daar is niks wat met jou vorige snit, en jy allemaal het hulle eie klank, en as dit die klank is waarvoor jy wil gaan, dan gaan jy, en op die eind van die dag, soos jy sê, is jy ongenoeg, jy kan steeds verander in wat sy richting jy wil beweeg.
3: Ja, so ek weet nie, maar is een nice klein gedeelte waarin ek nou is, om te kyk ook wat anders werk ook.
2: Enig iets werk, en jy het nou die dag daar, ek sê nou die dag, en ek hele ruk terug het jy saam met Bella gewerk, Winter in die Kaap, wat weer in sy eie klank het, maar weet jy hoe mooi het eigenlijk uitgewerk van die twee stemme, saam is twee jong stemme weer een keer, maar dat het mooi goed uitgewerk, hoe was het geweest, die ondervinding om met haar te werk, en ons weet wie sy dochter sy is.
3: Nee, het is waar lekker geweest. Nee, het was een ander experience, wat ek nou nog nie saam met een vrou gewerk het, want het was soos die eerste keer wat ek saam met een vrou liekie opgeneem het. Of, maar Demi se goed was op die contract, al was nie music videos en
2: dis
3: goed soos dit, maar dit was te verslekke. Dis vrou bring een ander aspek in een music video en hulle doen baie goed oor en oor om het recht te kry. Maar ek kyk, ach, het lyk relatief voor uitkos gaan aan het volgende.
2: Lekker man. So gepraat van, jy het reeds met Bella gewerk, saam met haar gewerk, is daar een ander dame in Suid-Afrika, in die Afrikaanse muziekbedrijf, wat jy dalk sal duet weer opneem meer.
3: Ja, ek wil baie graag saam met Demi ons eierlikie uitbring.
2: Ek het nogal gedink, jy gaan vir daarheen.
3: Ja.
2: Omrede jy al reeds een soort van saamgewerk.
3: Ja.
2: Nou, dat is een aspect omtrent Demi, wat ek denk, sy kan inval by enige stem.
3: Sy kan.
2: Ek meen, sy het saam met een van die groot stemme in geval.
3: Ja.
2: Steve Wolfmeyer.
3: Sy het.
2: En selfs daar het sy baie, baie goed gedoen.
3: Ja.
2: Ek dink dit sal erg werk. Nou skryf, jy skryf self of weet jy groep het saam met jou die skryfwerk
3: nie? Ek skryf nie alleen nie. Ek skryf van saam met Pelle. Dis my lekker.
2: Nou jy, maar is daar nou net een sekere hoeveelheid vriende? Of soos drie ouders of vername vriende wat jy gebruik om saam met jou te werk?
3: Ja, ek het saam met Marco en Jerick. Marco is die ou in ons. En Jerick is maar net, Jerick Lauman is maar net een fantastische skryver en ja, ek het nou onlangs om Rian geskryf en dan my drama Ruben, so dit was ook cool, so ietsie bykie anders.
2: Ja.
3: En ek het saam met Ruben sy meisje Shakira ook nou, dat is Shakira Peach.
2: Peach?
3: Ja. So allemaal ook een sang geskryf.
2: Sy het ook anders de aanslag met dit, sy was so rikkie terug, ek weet het gaan nie oor haar nie, maar sy het gesê, haar pa het al gehelp want maar met die invloed van musiek. Haar pa is groot op die 80s.
3: O,
2: ja, nee, en mense kan dit half hoor in haar eerste paar snitte van haar, wat jy die 80s gevoel op hom het.
3: Dis cool.
2: Ja, en hierdie ene wat jy nou gedoen het, damn it, ek's lief vir jou, neig. Mm. Definitief, want jy het gesê wil gaan in daar die type genre in.
3: Ja.
2: Ek dink het kan werk vir jou.
3: Dankie.
2: Ek dink regtig as jy volhou daarmee, dink ek daar die is, want daar is plek vir dit in die wêreld.
3: Mm.
2: Die wêreld is oortrek met pop, en ek het nie probleem met popmusiek nie. Maar so, 'n bietjie diep gitaar, 'n bietjie dromme en 'n bietjie basgitaar, bring daar 'n hele ander aspek tot musiek. Nou hoor jy so, kom, ek kan nie meer nie, kan jy?
3: Ek kan nie.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

En daar het jy my kan nie, ek vraag nou juis, kan jy nou al so'n bietjie dans, te sê vir my wie, nie veel nie, ek sê ek kan nie, ek dans ook vir self vir die

0: Wel, dit is nog steeds daar. Ek meen, jou lewe het 'n totale 180 grade gevat, daardie aand toe jy jou naam aangekondig het, gesê, hoor, nou, wie is dit, dis jy.
1: Ja.
0: Jy is die man. En daar is so baie mense wat gehang het aan jou lippe, en gehoop het jy wen. Ek meen, in die tydskrifte is dit gesien, en op TV en op sosiale media het dit gesien. Wat is 'n impak het sosiale media vir jou, as jy baie betrokke op dit?
1: Ja, relatief. Ek het, was verlang nie, maar ek het nou onlangs weer begin met bykie, maar dis maar... Dis maar waar jy moet wees, ja.
0: Ja, van my lewe se dae was daar nie so iets soos een TikTok of een Facebook nie. Het maar gehoop die mense kyk na die winkels en die winkelcentrum se ruite om jou gesig raak te sien en die plate kon kry. Het staan nie so lekker ou staal tafeltjie op met ou lekker ou tafeldoekie met 'n glas water en 'n paar borrels en water en dan sê jy reg, kom koop my hierdie luister.
1: So'n trademark het was, ja.
0: Dankie toch vir sociale media dan, he.
1: Definitief.
0: En kyk, hy vat die wereldstorm. Het vat jou een plasing op sociale media. Kry nou in die eerste uur, omtrent 1000, oor 3 ure staan jy dubbel, trippel soveel.
1: Ja.
0: So hy het baie groot inpak vir jou.
1: Nee, dit het rarig.
0: 100%. Nou, Breinoog Blond, ons weet nou, ek soek jy naam nie, vir verskeie redes, ons beskerm die identiteit. Maar die Breinoog Blond, waar het jy die Breinoog Blond ontmoet?
1: Maar ek ken al van dat ek klein is, so het is nie iemand wat ek net ontmoet het nie. Maar ons het eers hier in begin 2024, dat ons begin
0: ernstig raak.
1: Praat, of chat, hoe sê dit, chat.
0: Oulik.
1: Ja, die rest is maar
0: geschiedenis, ja. En ek het al gedink, jy het iets ingeslaan met helemaal, waar jy sê, sy ken jou. Soos wat sê, oké.
1: Ja, maar ek nie daar song geskryf
0: nie. Glad nie.
1: Nee, dit was Johan Oberholzer gewees.
0: Ons is waar.
1: Het, want hy moes ons nou vir nummer 1 en nummer 2
0: geskryf het.
1: En dan, die liedjie het ultimately maar gewys wie gaan wen, technisch.
0: Technische sproke gewys.
1: Ja.
0: Is nou ook so mens, dit kan terugtrek na wat ons pas nou al gehoor het. Dat iets in helemaal trek of neig na wat ons nou al geluister van die Breinoog Blond wat volgende gaan speel. En ek kan nie, en dan dammit, ek is lief vir jou. Ga jy dammit, ek is lief vir jou sing op jou trouwe?
1: Ek twyfel. Ek twyfel wat is sterk.
0: Of gaan jy een speciale een skep vir die dag wanneer?
1: Ja, seker maar iets soos dit, ja.
0: Jy weet, ek gaan nie spooke opjaag, ek is nie een van die mense nie, maar gaan jy amper waarborg gee, dat nie, hy het oor my gesing die aand ons verloof geraak het.
1: Ja, nee, ek weet nie of ek dit so kan, ek so onder pressure val, ek so nie kan nie.
0: Nee, ek denk jy sal. Ek denk jy is een talentvolle jongman, en ek denk die pad voorintoe vir jou is rechtig waar oopgeplafei, en die route wat jy wil gaan, die aanslag wat jy tot jy muziek, een bykie verandering bring en nie bly by een nie, en eindelijk jy voelers uit te steek om te vind, waar val Chris Stein in? Jy is jong genoeg om dit nog te doen, as jy het self gesê, selfs in die microfoon of wat jy gesê, so ek voel, daar is vir jou wyd en syd nog plek om jou vingers in te druk en uit te werk, wat se klank jy wil bring. Ja. Al speel jy rond tussen genres vir wat het omgeef.
1: Ja.
0: Ek dink jy die draagkracht tot dit.
1: Dankie, waardeer.
0: Want ek, rechtig waar, dammit, ek is lief vir jou, het een hele ander aanslag teen die rest wat ons nou al na geluister het. So 100% punte vir jou daar.
1: Dankie.
0: Chris, was een feest om jou in die atelier te, he?
1: Altijd lekker om vir julle te sien.
0: Dave die weer een draai kom maak, en stuur goede Ferrari Breinoog Blond van jou.
1: Ek sal.
0: En baie sterkte voordat jy met die splinternieuwe enkelsnit, en voordat ek loop, is daar al een muziekvideo vir?
1: Ja, selde dag uitgekom.
0: Selde dag?
1: Ja, ja.
0: En hy is op al die stromingsplatforms?
1: Al die goeikies.
0: En dit sal nie
1: weer... Oor ons waar hy moet wees, is hy.
0: Ja, maar kijk, jy luister is baie actief op die sociale media, hy moet daar wees.
1: Ja, nee, hy is definitief.
0: En hoeveel daad jy om geskiet?
1: Nee, was het in 3 ure.
0: Jy speel?
1: Nee, 3 ure.
0: 3 ure?
1: Ja.
0: En hy is uit?
1: Uit.
0: Dit het verander. Jy was klik het alles van.
1: Jy kon nee, dit was baar van hy gewees. Want daar is dit was het baie, vir een baie punk waar hy opgegaan. So dat jy staan en jy daar in die fish eye. Allemaal speel ja. Rond toe jy die bands daar. Dit was maar dit. Dit was het net van wees. Dit is iets om maar te kyk, al is nie een story nie. Ja.
0: Wel, ek sê amper sê ek iets wat ek my pak slaaf voor so gekryk, so sê, want as dit die duet was, dan sou dit dalk 'n bietjie langer gevind het, nie.
1: Iets is dit,
0: iets is dit. Chris, vreeslik dankie.
1: Ja, dankie.
0: Veilig terugry, en dankie, stuur vir ons nog.
1: Ek sal.
0: En sterkte met die pad vorentoe.
1: Ek gaan dit, dankie dat jy my gehad.

0: dit vandag.
1: Altyd lekker met die tyd. Chris Stein, of plakkie sou jy wou as ek sê, hier by my atelier gewees en spesie groot plesier om met jy te ondersteun en gaan kyk na daardie musiekvideo, dit klink vir my reeds soos baie pret. Geniet hom.
0: Dankie.

0: Helemaal.
1: En ons dan heeltemal klaar die Christyn en die geselskap van Roan Pienaar. Hierdie was Christyn, meer bekend as Chris Plakkies met heeltemal. Ons het ook gehad Christyn se Ek kan nie en dan is 'n nuwe bekendstelling wat vroeër gespreek het is Dammit ek is lief vir jou. Nou ja, Chris, start met jou musiekloopbaan verder vorentoe en dankie Roan vir die onderhoud. Ek nie kyk net jou streaks weer vanmôre net na hierdie kort breek.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots by Lotse Pots Linwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
1: Die middag nuus streeks weer van môre, die 26ste Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Dis gedeelte bewolk en warm. Pretoria 9/27, Johannesburg is ook 9 op na 27 en Vereniging 4/26. Mpumalanga is bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm. Oggendmis word oor die suidelike hoofveld verwag. Mbombela 9/21, Ermelo 6/24 en Mlangeni is 9/24. Standerton is 1 en 'n maksimum 26 met Skukuza 10/24. Die Limpopo provinsie is bewolk in die suidooste, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm. Polokwane 9/25, Paleborwa 12/27, Zanien 11/24, Messina 12/28, Lepalali 11/31 en Mokopane 10 en 'n maksimum 28. Die Noordwes provinsie is mooi weer en warm, maar word gedeelde bewolk vanaf die namiddag. Klaarsdorp 6/27, Potchefstroom 5/27, Mahikeng skuif van 10 na 29, Rustenburg 11/27 en Vryburg 6 en 'n maksimum 30. Die Vrystaat is bewolk met oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm. Dit sal in die verre noordweste gedeelte bewolk word vanaf die namiddag. Bloemfontein 5/26, Welkom 7/27 en Bethlehem 3 en 'n maksimum van 24 grade. In die Noord-Kaap is het bewolk met oggendmis oor die verre westelike dele, andersins gedeelde bewolking koel tot warm. Dit sal mooi weer wees in die verre ooste. Die wind langs die kus is matig tot sterk suid tot suidoos. Appington 12/32, Kimberley is 8/29, De Aar 10/27, Alexander Baai 12/27, Springbok 19 op na 31, Koffinia 5/32 en Sutherland 0 en 'n maksimum 25. In die Weskaap is daar oggendmis oor die sentrale noordoostelike binneland, andersins mooi weer tot gedeelde bewolking koel tot warm, maar warm tot baie warm oor die Weskus distrik. Dit sal in die oggend bewolk wees langs die suidkus. Die wind langs die kus is ook matig tot matig sterk oos tot suidoos, maar sterk langs die suidwes en suidkus. Kaapstad 11/26, Vredendal 8/32, Riversdal 12/23, George Cay van 11 na 18, Woester 9/23, Beaufort West 7/23 en Oudtshoorn 6/26. In die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, is het gedeelde bewolk in die noorde, andersins bewolking koel tot koud met ligte reën langs die kus en dan grensende binneland. Die wind langs die kus is ook matig suidoos en in die middag tamelik sterk tot sterk noordoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolking koel tot koud met ligte reën oor plekke langs die kus. Dit sal teen die middag in die noorde gedeelde bewolk word. Die wind langs die kus is lig tot matig suidoos en in die middag na matig tot tamelik sterk noordoos verander. Die temperature vir Kaberga 11/20, Makanda 9/17, Krarok 4/26, Graafrenet 2/22, Oos-London 14/19, Port St. John's 14/21, Umtata 8/20, Komani 4 en 'n maksimum 20 en Tronke 9 en 'n maksimum 18. Dan was ons KwaZulu-Natal, oggendmis oor plekke in die binneland, andersins gedeelde bewolk tot bewolking koel, maar warm in die verre noordooste. Enkele buie en reën word wel verwag. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees en vanaf die laatmiddag na oos tot suidoos verander. Durban 15:22, Richards Bay 17:22, Pietermaritzburg 10:19 en laastens styg die kook van 11 na 21 in Ladysmith. Dan hiermee die einde van jou weerbericht vir môre. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherishop.co.za. Die weervoorspelling is aboord die Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
0: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Bosveld Studio.co.za.

Hierdie was die stem van Armand Joubert en Vashou, net oor Connie Francis. Toe die sit begin het ek lekker gelag. Dit is maar eindelijk oulik hoe hy begin, is Lipstick on Your Collar. Ja, hy is baie braaf, in die nou. Ja, kyk, 2026 is een bitter baie hartseer jaar vir muziek in teendeel recht oor die wereld internationaal. Twee groot name het in die muziekbedrijf al reeds geval. Vanavond was die ander ene, jy het vroeger gehoor Dolly Parton natuurlijk oorlede op die ouderdom van 80 jaar oud. En so vinnig net so ietsie oor haar, het jy geweet, haar heel eerste snit het sy geskryf en opgeneem toe sy 5 jaar oud was. Die sinse naam was Little Tiny Tasseltop, as jy dit nie geweet het nie. En sy het ook Puppy Love opgeneem. En daarna 3000 snitte wat sy geskryf het. Van hulle is volledig geweest, van hulle was nie helemaal volledig nie. En dan die enorme groot treffer, I Will Always Love You, was ek een van mees bekendste. En nou gaan ek in die eer afsluit met Ed Sheeran's A Perfect, Tim McGraw en Five Heels, Speak to a Girl, verskriklik baie mooi, Mary McGregor, een van my kunstelinge, Storm Between Two Lovers. En dan het die president van Amerika, Donald Trump, beveel dat sy het land Amerika half mas vla vir Dolly Parton laat hang. Nou kyk, dit wil gedoen word. Sy was dan maar een enorme ikoon gewees en sy sal altyd voortleef. Maar die ander ene is die ene ook. Asteem sal ook vir altyd voortleef. Bonnie Tyler, Tell Me The Truth. Is goeie naam van my, Gilbert Bosch. Ek en jy in mekaar se geselskap tot soos kyns voor een. Ek vertrou dit gaan goed met jou.

Ed Sheeran, rond die uur af met Perfect. En Tim McGraw en Five Hill, verskriklike baie mooi. Sy lirieke daai is baie mooi. Speak to a Girl, Mary McGregor in A Torn Between Two Lovers en die legende Bonnie Tyler, Tell Me the Truth. Dis ek nie, die laaste een van die dag wat oorbly. Dis 11:00. En ons begin om sommer met nog 'n groot ou gehoor. Smokie, Rock and Roller Rodeo.

En daarmee begin ek en jy dan die uur met Smokies Rock and Roll Radio. Goeienaand en weer eens baie welkom as jy so pas ingeskakel het, die laaste uur van die dag wat oorbly. Ja, behoort aan my en jou. En dan net daarna gaan ek die eerste en die my laaste uur vir die week saam met jou spandeer. Net nuwe dag natuurlik. So skyns voor 1. Gaan ek vir jou groet. Dan het ek eers weer afspraak met jou saterdagmiddag om 1:00. Liz Matron binnenkort in Laaste Kans. En dan bly ons op Laaste Bodem saam met Eden en Point of No Return. Maar hier is hierdie ene. Ek lag elke keer as ek die titel lees, want ek wil dit elke keer verkeerd lees. Anton Botha. Wees jou velle vir jou belle. Is goeie dan te welkom en veilig wees as jy op die paai is. Met jou fancy

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ons om so drie na reine op plaaslike bodem. Groot stemme, Elizabeth Ron en Laaste Kans. Eden's a Point of No Return en Anton Botha. Wys jou velle van die pille. Ons gaan weer eens bly op plaaslike bodem voordat ek vir jou twee so rigting reg gaan bring van oorsee se kant af. Het ek vir jou eers hierdie ene, 17 minute oor 11. Die tyd natuurlik wat weer vannacht verby gaan. Ek sien hierdie uur gaan weer baie vannacht deurloop. Maar hierdie Suid-Afrikaanse ou goud. Anton Goosen, Hartlam.

Nou, dan Brian Adams met Please Forgive Me. Ek weet nie dat herinner dat son al heel lang is ekspatriote dag by Boswell Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap dat uitsaai hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis ekspatriote dag, son al by Boswell Studio, 107.5, die hart van goud. Soos ek genoem het, Jennifer Zamudio, vat ons nader aan die einde van die uur toe met Ek gaan jou kry. Ek gaan jou

Ons geliefde Jennifer Zamudio en ek gaan nie jou kry. Ja, hier, binnenkort is het ek en jy wat rustig raak en ons sluit die dag af met die aanse oordenking. Rudy Miller met evangelie muziek vat ons nader sin toe met Wheel Rise. Dan ek vir jou Atlantic Star ook saamgebring en is always, baie mooi, Collective Souls Run. En dan die snit. Nou, soos ek gesê het vroeger, is vreemd dat jy nie die snit by amper elke troue sou hoor nie. En daar is een rede daarvoor. Sy naam is Ed Jordan. Hierdie is, dat sy titel is To Have and To Hold. Hy is een mooie lede rieke, skritte baie mooi. Skoie naam van my af, Gilbert Bosch, die laaste deel van die eer en die dag wat hoor by.

Wees geseend en gegroet Bosveldstede vriende en baie dankie weer vir jou deel aan die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 149.

Baie dankie weer vir jou deel aan die oordenking. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 149. Dit is Psalm 149. Opskrif lees: Die Here is goed vir sy volk. Prys die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die volk van Sion jubel oor die Here, hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse. Laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Die Here is goed vir sy volk. Hy kroon die hulpeloses met oorwinning. Sy troue dienaars juig oor sy mag. Jubel selfs as hulle op hulle beddens gaan lê. Die roem van God klink uit hulle mond en hulle hand is die swaard alle kante gesluip, waarmee hulle die nasies sal verslaan en hulle volke sal straf. Hulle sal die konings van daardie nasies met kettings vastbind, hulle aansienlikes met ysterboeie, en die vonnis van hulle voltrek soos dit vasgestel is. Dit sal die triomf wees van al die troue dienaars van God, prys die Here. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dankie ons Hemelse Vader, dat ons weet, dat wanneer ons aan U aan ons kant het, dat ons wel die oorwinning sal behaal. Dankie Vader dat ons lofliedere kan sing tot U eer vir al die oorwinnings wat ons in die lewe behaal. Seën ons en lei ons in Jesus naam. Amen.

Natasha Joubert en dankie Here. Dit is dan die evangelie muziek wat 'n nuwe dag vir ons verwelkom. Dis goeiemôre en van my af dan glo en vertrou dat jou week tot dusver baie aangenaam is. Die middel van die week het aangebreek, né? Tyd loop verskriklik vinnig. Ek besef nou eers toe ek weer lees die datum. Dis al amper September. Die jaar het ongelooflik vinnig verbygegaan. En ek weet nie hoekom nie, maar ek dink dit is baie vinniger as wat dit laas jaar was, dis verseker. En vir die dag loop ons alweer in kersversierings vast, ne? Ek heb een kort Annelie van der Rooyen, ek wil jou ken, oeh, enorme stem daai van haar. Dan Johan C. Venter en mal oor jou. Maar eers, hey, ek het toevallig die vorige uur van die man gepraat en hier is hy nou. Die hoofsanger van die groep Modern Talking is een van sy solo's. Hier is Thomas Anders. Stay with me.

0: is my groot stem hierdie na. Klokhelder, Annelie van Rooyen. Ek wil jou ken net vir Johan se venter en mal oor jou en Thomas Anders met Stay With Me. Ja, bly saam met my nog vir so 'n klein weile, dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer. Op die woensdagmôre kom hy jou verder as alskapou tussen 1 en 5. Die volgende een wat op pad is, is Willem van der Rijst met daai knipmes aan. Dis 11:15, die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Crossveld Studio, ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: ter kry.
1: Genre Marais, vir my is daar net jy. A babe net voordat met The Drunken Sailor en Quentin Prinsloo sê cheers vir eers. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
2: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Petula Clark, I couldn't live without your love. Nou by speellysdek vir Dodo en Jokke en Caroline van Jaarsveld. Ek verstaan. Joe Dolan sê goodbye, Venice goodbye, en dan Shelley Lee met Breaking Points.
1: Verstaan jy wat jou

Chandelier's breaking point. Joe Dolan, goodbye. Venus, goodbye. En Dodo Nyoka, saam Carleen van Jaarsveld met Ek Verstaan. Sondag die heel dag lang is dit Expatriote Dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oorsee, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag net hier by Bosveld Stereo, hier stasie met die hart van goud. Ek gaan verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou Jimmy Allen en Noah Cyrus sê This Is Us. Josh Turner, Time Is Love, een man met die diep stem en Caroline Hisselman, Op, Op, Op. We maak het draai in die 70s met Marty Webb, Take That Look Off Your Face.